Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

lyst og glatt. Ja, det meste var glede og skratt. Den lilla flickan

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: God kväll, Ivar.
1: Såg du så jag hade skrivit?
0: Ja, nej, jag såg du satt och nuckade
1: fram. Ja, men såg du vad jag hade skrivit på Facebook?
0: Nej, det har jag inte haft tid till idag. Men jag såg du satt och nuckade ja, nu för så... Nej, nu pratar jag. Nu ska tia nu också, folk tala.
1: Och mina morgon. Ja.
0: Och så...
1: Flate.
0: Att du satt och nuckade framöver, för jag hade fortsatt glömt att den här stövelknikten som jag skulle sätta i väggen, vet du?
1: Ja, du skulle sätta en stövelknikt på det med. Är jag nära i stan? Ikke sa jeg kåren.
0: Nei, god kveld Ivar, sier jeg.
1: God kveld Marit, ja. Leste du ikke også stå på Facebook, sier jeg det skrevet?
0: Nei.
1: Og fredagskvelden skal hun Marit ønske høytid eller velkommen.
0: Ja, men jeg gjorde det nå.
1: Ja.
0: Jeg gjorde vel egentlig ikke det.
1: Nei, du gjorde ikke det. Nei,
0: velkommen
1: men,
0: til hele verden, vet du.
1: Ja, hele
0: verden. Ikke bare Valdres, men hele verden.
1: Ja, til nattradio her
0: til
1: i Valdres
0: radio. Til nattradio her i Valdres radio i Hunkeviken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dette vi stas.
0: Ja, dette Marit Røan.
1: Jeg heter Ivar Leine, som vanlig.
0: Og vi har med oss noen flere.
1: Ja.
0: Vi har med oss, og har så langt navn, så.
1: Ja, det noen kjæringer og noen uti
0: her. Ja, så da at vi har med oss sjefen, over alle sjefer.
1: Ja, ja. Og sjef og sjef. Ja, ja, det kan.
0: Siv Monika Slett.
1: Han lytter, tror jeg.
0: Så har vi en Kristen Hagaseth. Bjørg Ringen og Gro Anita Sletten som telefonvakt.
1: Ja.
0: Så det blir bra.
1: Dette blir så bra.
0: Jeg ønsker innan lykke til.
1: Og ønsker velkommen dere til alle sammen, og også i kveld en spesiell helsing til alle som alene, og alle som ikke friske på en eller annen måte.
0: Ja.
1: Det standard.
0: Og Selin, du har nøfna baller
1: det
0: som standard.
1: Det gjorde du i kveld, så har gjort i langt borti
0: ikke,
1: 90
0: ikke.
1: År.
0: Og så var dette telefonnummeret da 6139
1: Nei 6135970
0: Der hørte du, det var slik det var
1: ja. Ja. Skriv du på denne støvelknikten
0: Ja, ja, Ivar, tror du at det blir bra?
1: Ja, det blir bra, og så sms'en, Siv, den går Yes, sms kan du bruke nå
0: Ja, men det kunne vi sist med.
1: Ja, det kunne vi det. Ja. Ja, men,
0: hva gjorde du da?
1: Nei, da skriver jeg sms på mobiltelefon. Det noe som heter mobiltelefon?
0: Jeg skriver ikke sms på mobiltelefon.
1: Ja, da skriver
0: jeg på... Jeg skriver VR.
1: Ja, da skriver men da bruker mobiltelefon.
0: Ja.
1: For det her, det er kommet med en bang, det ikke så mange tårer i. Mobiltelefon.
0: Nei, de som bor litt høyt på ja, mobiltelefon.
1: Ja, de går ut og skrik, de. Ja. Nei da, men kjære venner, seriøst, så bruker jeg, skriver det på telefonen ikke, sender sms, og da bruker jeg VR, miljørom, og dere vil formidle og skrive løsingen, helsingen, whatever, og sender det til 2300, men som Marit Plassa har sagt i snart 90 år med, Huks navn og adresse på, det behøver vi ikke si her, men hvis de ikke setter på det, så blir det kastet. Det blir
0: ja, altså,
1: med.
0: Vi behøver ikke lese det
1: Nei.
0: Og lufte hvis du ikke vil det, men Nei. Vi må vete hvem du er.
1: Ja, men må det. Ja.
0: Slik er det bare.
1: Ja.
0: Men da tenker jeg å sende ut den første oppgaven, så er vi liksom i gang.
1: Ja, men er det, vet du. Ja, ja, ja. Ja.
0: Og jeg og Ivar, vi har støtt A og B, når
1: ja.
0: Vi driver med dette her.
1: Ja.
0: Så en A, det er en rebus. Det stikkordet er vitamin. Og dette er en vitamin som du da helst skal ta er det alle måneder med R i elektron eller noe på? Ja.
1: Ja, det er helsesøster med, så tror jeg just dette.
0: Ja, ja.
1: Og så hadde hun bare ei, og hadde bare ei.
0: Ei, sei?
1: Ja.
0: Og det... hun må gjøre å stå først da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var en fæl kjæring. I forhåpte.
0: Vitamin pluss bokstaven E i alfabetet.
1: Ja.
0: Og en B, det med en rebus. 5 pluss 5 pluss klokke.
1: Dette har det travelt nå.
0: Ja, dette har det travelt.
1: Ja.
0: Det går så
1: før det spotra.
0: Ja, helt på sakte, men nå sa du det. Og da ringer du inn, vet du, dette kan du svare på sms.
1: Ja, da.
0: Men når du pratet på tran og slik noe, jeg husker med deg med slik flo og skylling.
1: Ja.
0: Hæ?
1: Jeg gjorde det. Tran. Tran. Tran.
0: Fluor.
1: Fluor, ja.
0: Ja, ja. Med fluor, husker du det?
1: Ja.
0: Og da var det om å gjøre så stå ned med vasken da. Slik at du kunne lure deg dit og så heller ta litt vatten I glaset.
1: Ja.
0: For vi skulle jo ta likt, vet
1: ja,
0: du.
1: Ja,
0: ja. Ja. Å, gubbe. Jeg synes jeg ser dette. Jeg hadde et litt eggglas, jo ikke sier.
1: Ja.
0: Lufta jo slik fluor til det. Ja. Var bare å gryte.
1: Ja, men jeg tror du hadde gøtter I.
0: Det hadde jeg helt sikkert, for det omgatt mine fikk jo fluortabletter når jeg var små.
1: Ja, du skulle ha hatt litt fluor I dag, men du tror jeg.
0: Ja, det ikke sikkert at det var dumt. Da, nei, det du noe mer, det ikke blinkskudd å komme med meg?
1: Nei, men det jo til det bedre for det.
0: Nei, har du kjøpt en ny bok?
1: Nei, den nok en stund siden det.
0: Ja. Men her inne stod det mange visdomsord.
1: Ja, ja.
0: Jeg driver og venter på, en bok, en slik quizbok, som har med vassfare og det å gjøre. Jeg har et søskenbarn som har laget en slik ei, så hadde mat noen. Så jeg skrev det til henne at jeg vil hjemme ha en slik ei, for å bruke I Valdresradion. Så jeg driver og venter på den, ja, så det spennende.
1: Ja, det blir kjekt, vet du. Mm-hmm.
0: For det jo en veldig fin plass.
1: Ja, det det.
0: Som også Teore Søraude som en litane.
1: Ja, ja.
0: Ja, men kan ikke bare drive opp I bygden.
1: Nei.
0: Men du?
1: Ja,
0: nei, du.
1: Det meg.
0: Er det deg?
1: Ja.
0: Men har noe som til hele kvelden?
1: Ja, det gått på en måte.
0: Ja, det skjønte jeg. Og der ligger det altså I ordet at du har hele kvelden på denne. Men si det til telefonvaktigheten, for dette skriver jeg på et eget ark, for dette noe av det siste jeg trekker. Og den går som følger. På hvilken side av travhesten? Mest hår.
1: Har mest hår,
0: på hvilken ja. Side har, og ja. Og det stod har med, ja.
1: Ja.
0: På hvilken side har travhesten mest hår?
1: Ja.
0: Ja?
1: Jeg spurte, de springer ganske tett, vet du.
0: Ja.
1: Rundt, så.
0: Og ja, så at hvis du legger sammen to sider.
1: Ja, stod, ja. Kan du, hvis den ligger med høyre siden innåt. Nei, dette blir så vanskelig.
0: Det blir bare litt.
1: Det blir bare...
0: Det blir bare ball.
1: Det blir surr. Nei, men godt, det...
0: Men vi har en telefon, nu.
1: Har vi det?
0: Ja.
1: Emma Rein.
0: Har du meg?
1: Ja, ligger høyt.
0: Hallo.
2: Nei,
0: hva du... Vet du, nå skal jeg fortelle deg det et eventyr I godeste Tom Rustad fra Hønefoss.
2: Ja.
0: Jeg har sett det på Facebooket.
2: Ja. Jeg var faktisk til Valdres som var tirsdag.
0: Hæ?
2: Jeg var I Valdres som tirsdag, Asne Erik.
0: Ok. Ja, men du hadde vært med på noe skigreier eller noe slik, noe mener det stod noe om.
2: Ja, for noen år siden.
0: Ja. Ja?
1: Det var på Beitostølle, det vet jeg.
2: Ja, det riktig, Ivar.
1: Ja.
0: Ja, jeg så ikke på datoen, da vet du det.
1: Nei.
0: Det kan ha dukket opp at noe gammelt, vet du så.
1: Ja.
0: Men da fikk jeg noe sett hvordan du så ut når du var ung, da.
2: Ja.
1: Ja. Det var det mor og sett det ja, med ja. Marit når hun var ung.
0: Nei.
1: Ja.
0: Nå skal du finne spørsmål.
1: Da var hun tål. Sikkert yndig og fin.
0: Høyte du. Ja, ja, ikke sant. Ja, ja, er det bra med Tom?
2: Ja, jeg har tre stykker som jeg kjenner som har bursdag I morgen.
0: Nei.
1: Ha?
0: Og så I Mørgo.
2: Ja, så har jeg en på 17. mai.
0: Ja. Det må være noe herk å ha 17. jebursdag på 17. mai.
1: Nei, det må da være flott. Kan jeg...
0: Alle flagger av for deg nå, du kan ja. Møte all den... Ja, ja.
1: Ja, pølse og is.
0: Det mange måter
1: is.
0: Å se det på, ja.
1: Ja, da. Ja, da, du kan se det.
2: Det eneste her bursdag, han bor I Bøgerdalen.
0: Åh! Ja, vel. Skal du sende deg helsingaten etterpå da, når du ferdig med spørsmålet?
2: Nei, jeg tar det først.
0: Ja.
1: Tar det du.
2: Ja, jeg heter Rune Stenste, så blir jeg alltid 63 år I morgen.
0: Jeg tenkte på at det var han, jeg pratet med han I dag.
2: Ja.
0: Nede på bank.
2: Ja. Og så er det Heidi Kvamme som fyller 50 år. Og så har bursdag, og et andre gammelskinn.
0: Ja.
2: Nei, Gunvor gammelskinn.
0: Ja.
2: Og så Tone Kristiansen, som har bursdag på 7. mai.
0: Ja.
1: Ja, vel.
0: Nei, men det han litt være glad for hvor bursdagen får.
2: Ja.
0: Det noe med det.
2: Ja.
0: Ja. Og hvilke spørsmål var det du ville ha? Var det om kakebaking, eller?
2: Nei, jeg kan norsk geografi.
0: Og du har geografi?
2: Norsk.
0: Norsk geografi?
1: Norsk geografi, ja. Ja.
0: Om fjord og fjell og slik?
2: Ja.
0: Ja. Hva djup er Strømdafjorden og dette
1: ja.
0: Der?
1: Ja. Hvor mye... Du, Tom, du er gammel, du.
2: Nei, men det du
0: Nå må ikke du bli uforlikte, da.
1: Det er ikke det.
0: Nei.
1: Nei, men du, om fjord og fjell, da skal jeg spørre deg, Tom, etter første spørsmålet.
2: Ja.
1: Hvor mange fisker er det i Strømdafjorden?
2: Det er vel du som er fisken.
0: Ja, en stor fisk i hele fjorden.
2: Ja, det er Ivar.
0: Og det er Ivar.
2: Ja.
1: Hvor mange fisker tror du da? 15?
2: Nei, mer.
1: Ja, det er ikke gutt, vet du. 100
2: stykker.
1: Du, Tom, du er tullebukk, du.
2: Det er du det.
1: Nei.
0: Men jeg tenkte på, for det er jo at ganske mye snø i fjellet, så jeg tenkte faktisk på det i dag at det, neste vike når det er spådd så fint vær, da kommer det til å bli mye vatten i vattnet.
1: Det må regne med.
0: Ja. Så, men det er jo veldig mange som liker å fiske da, liker du å fiske?
2: Ja.
0: Ja.
2: Det er ikke rakfisk.
0: Jaha.
1: I Strømdafjord er det mye rakfisk.
2: Nei, men så morsom du er
0: da. Ja, ja, han har taket på seg, så det er morosom skoa i dag.
2: Ja.
0: Ja.
1: Tenker du?
0: Han har taket på seg, så morosom skoa i dag.
1: Du, Tom, Strømdafjorden kryter med rakfisk.
0: Hadde du et spørsmål?
2: Nei da.
1: Jeg kan si. Nei, det er bare tull. Han bare tullet han her i dag.
2: Ja.
1: Og er det tullebok da, vet du?
0: Som alle andre ganger.
1: Nei. Skal vi se... Det heter Oppland fylke, men det heter ikke det nå.
2: Nei, det heter Innlandet.
1: Ja, det gjør det altså, Tom. Du er helt korrekt.
2: Ja.
0: Men du bor i Viken, du?
2: Nei, Buskerud.
0: Buskerud, ja.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Buskerud fylke.
0: Ja, for var det ikke Jevnaker? Var det ikke det delt med noe?
2: Det er ikke Akershus.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, det har vært det, stemmer det.
0: Ja.
1: Skal vi se. I hvorfor et fylke ligger Bodø, da?
2: Du måtte... Jeg tror det blir Nordland.
1: Det må vel bli det.
2: Ja.
0: Har du vært der?
2: Nei, lengst under det har vært i Rørvik.
0: Ja.
1: Ja, du har vært der, ja.
2: Ja.
1: Det er de før du rører seg felt, da.
2: Nei, du som er fælt.
1: Nei! Uffa meg! Skal vi se. Nå skal vi ta fine et til åt vår kjære kompis, Tom.
0: Men jeg tror jeg har et der.
1: Ja?
0: I hvilken by ligger Sametinget?
2: Altså, du må nordover.
0: Ja.
1: Må nok det, sikkert.
0: Vi begynner på K.
2: Hammerfest.
1: Nei, på K for Knut. Begynner på K, Tom. Kau.
0: Ja, det stemmer det.
1: Stemmer det.
2: Ja.
0: Nå var det ikke så verst, hva er det klare fine ett?
1: Dette var ikke dårlig, Marit, til å være du.
0: Til å være med, så var det
1: bra. Ja, nei, nå var du flink. Nå skal, du få...
2: Jeg har flere hilsinger.
0: Ja, ja, kom med deg, du.
1: Ja, da.
2: Ja, jeg må hilse til dere to.
1: Takk.
2: Og Ivar Judit.
1: Ja.
2: Og så Timmy Sarsberg. Og så med Ivar Judit. Ja, Erik Rustad. Og Nisse Ivar.
1: Jaha.
2: Og så Thomas Hagen, Mari Jaksen, Ole Hømmelberg, Nils Grøv, Solvegrina og Landeskrev.
1: Ja.
2: Og les alt sammen litt. Og gratulerer til alle som har på søndag.
0: Ja. Men hva du skal gjøre på søndagen?
2: Jeg skal se på toget.
0: Ja.
1: Ja.
0: Etter pølse og is.
2: Ja.
0: Ja. Da må du kose deg.
2: Og så må jeg si innsikt til alle telefonvaktene.
1: Ja, det må du.
2: Ja.
0: Ja, det bra.
1: Og så hun som sitter og styrer lyd nå, da må du helse til å søte Siv.
2: Ja, søte Siv.
0: Ja. Søte Siv. Nå har hun fått nytt navn. Nå blir hun heitet søte Siv nå etterpå. Ja. Men da må du kose deg masse på søndagen.
2: Takk for det.
1: Nå, Tom, da må du ete litt rakfisk da.
2: Så morsom du er.
0: Ja, jeg er så morsom at det. Ha det da.
2: Ja.
1: Ha det. Ha det da, Tom. Ha det bra.
0: Men da tenker jeg på et spørsmål.
1: Ja, det må vi.
0: Ja. En A, det er en rebus. Der stikkord er vitamin. Og det er vel noe slikt skal ha i seg hele året. Eller hva det alle...
1: Det var ikke R det? Ja.
0: Og pluss bokstaven E. Og så er det en B, det med en rebus. 5 pluss 5 pluss klokke.
1: Ja, det var glupt påkommet.
0: Ja, det var vel det du skulle fram til.
1: Ja, jeg lurer på hvem så...
0: Og så var det hele kvelden, vi ikke prater ved det, og så var det hele kvelden, den går slik.
1: Ja, det tror
0: jeg. På hvilken side har travhesten mest hår?
1: Ja, det er hele kvelden.
0: Og da er det greit å si til telefonvaktigheten hva du svarer på.
1: Ja, da, det er voldsomt greit det.
0: Ja. Og du hører altså da på Valdres Radio. Og vi har en telefon til. Hallo!
3: Hallo, Marit Erik Røstad.
0: Nå god kveld, du.
1: Hei, du gammel.
3: Ja. Du sa jeg gammel far?
1: Nei, det er du er dot, og du er ikke gammel.
3: Er du?
0: Hørte du det at vi pratet med en bror i sted?
3: Ja.
0: Ja.
3: Hva er
1: jeg
3: gammel?
1: Ja. Hva lurer du på?
3: Jeg sitter ute.
1: Sitter du ute og fryser?
0: Hva på det, Bobbo?
3: Jeg er 10 år gammel ute.
1: Ja, 10 år. Ja.
0: Et du hardanger lefse, da?
3: Jeg kom med kaffe og sjokolade.
0: Har du gått over på sjokolade nå? Ja.
1: Ja, du har ikke vært her lange lefse lenger da.
3: Nei.
0: Alt varierer litt.
1: Ja, alt varierer litt da, vet du.
0: Var det du som ville ha sport?
1: Ja.
0: Kan man se hva man kan finne.
1: Men du, Erik, han bror din, han Tom, han trodde ikke det at det var rakfisk i Strandafjordet.
3: Det er ikke,
1: du
3: er ikke helt god.
1: Nei, jeg vet at jeg ikke er helt god. Jeg har aldri vært det.
0: Hva du skal gjøre på søndagen da?
3: Jeg skal gjøre god mat. Jeg skal spise gryterett.
0: Jaha. Skal du ete det hjemme, eller skal du ut og ete?
3: Jeg skal ete det bort.
0: Ja, ikke sant? Det er jo, ja, det er jo spått som både og da med været.
1: Skulle
3: det? Jeg spurte, er det vel på søndagen?
1: Nei, ikke bedre, det er Tom. Nei, Erik, men det skulle bli litt bedre søndagen. Da sa han det da, men...
0: Litt bedre utover dagen, tror jeg det skulle bli.
1: Ja. Men det var det Aitøs, det er dame som går langren, de har sagt, hun har sagt det at det nå går hun inn i sin siste sesong. Hvem er det?
3: Er det Veng?
1: Ja, stemmer det?
0: Stemmer det, altså. Hun sa det at hun ville være med et år til, men da var det stopp.
1: Ja, bare slutt, sa hun.
0: Mm-hmm. Ja. Men huksa du, dette her blir langt tilbake, men du har huksa det, du vet du. Hvilken norsk hopper vant verdenscupen sammenlagt i 2017, 18 og 18 og 19?
3: Ja. Agra,
0: var det Maren Lundby? Var det Marit Røang? Eller var det Niva Leine?
1: Det var Marit Røang.
3: Nei, Lundby.
0: Og det er du helt sikker på?
3: Ja.
0: Ja, men det var rett, ikke
1: det? Nei, hun var Marit Røang i. Hun kom seg kråk utover høyden.
0: Ja.
3: Er det kanskje Iva?
0: Ja, kanskje det. Ja.
1: Han
0: som er så langfødt, så hadde nått langt.
1: Han kom seg kråk utover høyden.
0: Ja.
1: Hvor mange har han fått nå?
0: Nei, han har fått to.
1: Jaha.
0: Har du noe særlig greie på fekting?
3: Nei, ikke så mye.
0: Ikke
1: nei.
0: Så mye?
1: Nei.
0: Skal man se på dette her? Hvilken tre våpen brukes i idretten fekting?
3: Det er ikke helt sikker på.
0: Nei. Det hadde farian Michael vært.
1: Nei. Han bruker vel mest revolver?
0: Slegge?
1: Ja, slegge og revolver. Nei, men du kjære, du, Erik, kan Emil Iversen, hva han driver med slags sport?
3: Langrenn?
1: Er du sikker?
3: Ja.
1: Ja, det er Emil sikker på det. Ja,
0: for nå satt jeg som et spørsmålstegn, men det ikke så nøye.
1: Nei, men det ikke bare nå du sitter så det.
0: Men da har du fått 3 spørsmål, Erik.
1: Ja. Dette gikk bra det, Marit.
0: Ja, vil du sende noe av helsingen?
3: Du, jeg må hilse deg, Rune Sørsete,
1: ja.
3: og Astrid Bæsit, og Tom Russa,
0: ja.
3: og Ivar Øygaard, Lise Øygaard, og Ivar Kongsrud Judit, og Nils Røv, og Sovagina, Sivre Sørper, og alle dette, og Trive Bakken, og Treffebakten,
0: ja.
3: Det var riktig god
0: helg. I like måte. Du må ikke ete så mye is om synden at du var vondt i magen da.
1: Nei.
3: Jeg skal bare en is.
0: Bare en is? Og ja. En sånn stor en, ja.
3: Softis?
0: En softis, ja.
1: Du, Erik, du kan bare ta 2.
3: Nei, bare en.
0: Ja, bare en. Nei, men den er grei. Må du kose deg masse?
1: Ja, må det.
3: Ha
0: det.
1: Ha det bra.
0: Hva du vil nå, Ivar? Skal man høre på musikk? Hvorfor du sitter og klakker med kulepenn i bordet etter det?
1: Prøv å fortelle deg igjen kort.
0: Da står det her i skriften at da skal vi høre på Lasse Stefans og
1: Anne
0: Nørsti med fredagskveld.
1: Ja, for det er det.
0: Ja.
1: Ja.

0: Ja då. Det var Anne Nørsti och Olle Jönsson i
1: fredagskvällen
0: och det stämmer det, vet du. Det är det nog.
1: Vill du ta upp att
0: då ska man ta upp att konkurrensa nu.
1: Ja. Det kan du göra.
0: Ein A, kära lyttare, den går slik. Det är en form för vitamin. Plus bokstaven E. E för even.
1: E för even.
0: Och det blir ja. Dessa såg jag förresten två till nu i resten ifrån Ryfusen nedover.
1: Oh.
0: Ja, kämpeflott.
1: Ja.
0: Så slik var det. Och en B, det är en rebusstämme. Och det är 5+5 plus klocka. Denna är fin och denna har mycket att göra. Nu.
1: Ja.
0: Så slik det. Och så är det hele kvelden, det är alltså en gåte på en måte. Det är på hva for slags side har en travhest mest hår. Vi lurer på det.
1: Kan jeg bare forlate det så vidt det?
0: Forlate
1: det?
0: Ja, hva du vil om det?
1: Nei, vi skal prate ved øvrige etter.
0: Ja, hva? Den er oppi her, den.
1: Nei.
0: Ja.
1: Driv med ditt, du, nå.
0: Ja. Så det var det. Då är det en som vill på luftet. Och då tar med den in här och nu. Hallå.
2: Hallå, ja.
0: Vem är du?
2: Du, jag heter Geir Høysven och kommer från Lillehammer.
1: Geir Høysven?
2: Høye. Høysven, ja.
0: Ja, välkommen hit till Valdres Radio.
1: Lillehammer. Du har ringt in för du?
2: Ja, ja.
0: Ja,
1: har ikke du ringt inn til oss før?
0: Er det snø på Lillehammer?
2: Nå snakker ikke kjeften på
1: noe. Ja, nei, men gjør det, vet du, omtrent som unge at når jeg blir veldig ivrig, jeg spør deg bare om...
2: Det er ikke noe snø på Lillehammer. Nei, her er det grønt og fint nå. Ja. Her er våren kommet.
1: Ja, da.
0: Så bra.
1: Men jeg hørte, pratet vi en kar i dag, og han sa da at det, på overgangen fra Dokka til Lillehammer, når det kom dette snøfallet nå sist, da hadde det vært ganske bustint da.
2: Men det blir tydeligvis stor forskjell på høgda mellom Torpåsen og mot Dokka.
1: Ja, ja, ja.
2: Det blir noen forskjell der, så jo da. Det kan nok være at det har vært litt redd da.
1: Ja.
2: Litt enn kvitt der, ja. Nei, har vi i hvert fall våren kommet her til Lillehammer.
1: Ja, men det er bra. Og du har, ja. Du har det bra.
2: Ja, i Stortinget nå.
1: Ja.
2: Fått ut blommer og alt sammen. Og, nei, så nå er jeg klar for våren.
0: Ja, ja.
1: Det har ikke jeg tørt å gjøre enda, da, så da, at jeg har liksom halve kjøkkengulvet mett med... Det er liksom så populært hjemme nå, da, at du fyller halve kjøkkengulvet med blomsterpøtt også.
2: Det jeg setter ut, det er stemorsblommer, og de skal jo tåle litt kullegreier.
1: Nei, de tåler litt.
2: Så her har det gått helt fint med de blommene jeg setter ut så langt. Har det gått fint, ja da.
1: Men det regnet med det at du ville ha noen spørsmål, Thors?
2: Ja, i og med at vi er ikke så fryktelig langt unna. Du kan jo ha slike dialektord som du var grubler litt ganger på. Hvis du kan noe slik, så vi kunne jo prøve litt. Gjør
1: det, du.
0: Vi kan prøve, vet du.
2: Ja.
0: Det er ikke noe i veien med det.
2: Nei da. Det får gå som det går, ja.
0: Du, kjære deg, da begynner jeg med et, og da lurer jeg på hva et økla er.
2: Oi, et økle. Da setter du meg fast ved et økle.
0: Jeg har to, og du har to.
2: Har vi det? Ja vel.
0: Ja, jeg har to, og du har to.
2: Ja, er det øynene våre, eller?
0: Nei.
2: Eller er det ørene våre?
0: Nei. Langt nedover.
2: Ja, ökla. Ja, är det knän vår eller är det akran vår eller
0: längre ner
2: ja, men då må det väl även där vi kallar väl akrum då.
0: Ja, det må väl vara det.
2: Ja.
0: Men vad du kallar det då?
2: Akler.
0: Akler, ja.
2: Ja. Och du känner åklor eller du
0: ja, ja. I ökla.
2: Oh, ja, riktigt, ja. Vi känner akler här då. Ja. Ja, ja, riktigt. Ja. Ja, men vi är så nära innan så det är lite artigt att stå där på brunse. Ja då.
0: Ja då. Nej, men då lurer jag på våldsamt på dig då, vet du, om du har vånat med något idag. Har du vånat med något?
2: Oh. Hela världen är fin att så här där. Vånat med något idag. Ja. Ja, yes. Och det kan vara våna med något är det något att driva något gjort något idag eller?
0: Inte sant. Detta går med för.
2: Ja.
0: Arbeta och driva på.
2: Ja.
0: Ja. Och så en verebøge.
2: Verebøge.
0: Ja.
2: Nå ble jeg fryktelig usikker på verebøge.
0: Masse fine farger.
2: Ja vel? Verebøge,
0: ja. Masse fine farger.
2: Jeg nesten skulle tro det var en blomsteroppsats, vet du, men nei, du.
0: Nei.
2: Verebøge, nei, du, det
0: Hvis du går under en slik, så kan du ønske deg noe?
2: Ja, og ja, du tenker på ja, hvis vi skal ta det på bokbord, så blir det eller regnbuer du tenker på nå.
0: Det er det, vet du.
2: Og hva er det for verebøge?
0: En verebøge, det er vel et spesielt dialektord, tror jeg.
2: Ja, ja, det, ja.
0: Men
2: ja,
0: jeg har noe bøker med noen slike ord i, vet du, her.
2: Ja, men, ja, jeg synes det var rart ikke det. Verebøge, altså, så det jeg som sier, vet du, at under regnbuga skal du finne gull, sier de.
0: Ja, det, da, det tror jeg å ta i, men.
2: Ja, ja, ja, jeg har aldri funnet noe gull under noe regnbuga, jeg så det.
0: Nei da. Men, du har ikke en øyk, nei.
2: Nei, men du, en øyk?
0: Ja.
2: Du kommer endelig til at jeg tenker litt at nå tror jeg at du setter meg fast, men en øyk, det er en hest.
0: Ja, det er det.
2: Ja. Nå tror jeg at du klarte, nå trodde du at du skulle sette meg fast, men akkurat en øyk, det er en hest, eller gamp, som vi kjenner det her.
0: Ja, gamp og øyk, ja. Nei, det trodde du ikke. Trodde du ikke akkurat, men... Men hvis det er overbår, hva er det da?
2: Overbår?
0: Ja, hva er det da?
2: Nå var jeg treffet i kjeften, vet du, for at jeg tror...
0: Ja, jeg synes det altså, jeg synes det.
2: Ja, og overbår. Nei, du, da må du nok overbår.
1: Det har noe med vær å gjøre.
0: Ja.
2: Ja vel,
1: nå kom hun i natt som snattret borti hele tiden, vet du.
0: Ja da.
2: Og nå snablet du, og du sa nå at det var...
1: Det har noe med været å gjøre.
2: Nå overbord. Ja, kan det være noe yr da? Lett regnvær, eller at yre litt
0: ja, mot deg? Ja, det kan være det. Ja. Det kan, det er faktisk overbord. Det er dekkende ord for alt som finnes til nedbør.
2: Ja. Ja.
0: Ifra hagger til regn.
2: Ja.
1: Kan jeg få spørre deg etter ifra boken mine da?
2: Ja, da, kom igjen. Ja. Vil du vi kjøre på?
1: er du genert?
2: Nei.
1: Hva er det å være genert?
2: Hvis jeg hadde vært genert, da hadde ikke ringt inn og snakket skravlet med deg på lufta i dag.
1: Ja, men det kan du vel gjøre, for vi ser jo ikke hvordan du ser ut.
0: Nei.
2: Nei, men det jeg forbinder med genert, det er hvis du liksom ikke vil snakke med folk og er litt genert, og, og trekker det litt bak. Og,
1: stemmer. Ja.
0: Det er lite synd du ikke ser, ja, ikke så nøye at du ikke ser meg, men du har hatt mulighet til å se Marit, for hun er fantastisk å se på.
1: Kikk hadde vært jo det.
2: Ja.
1: Er en døtte som kun en mor kan elske.
2: De beste bildene er dem du har på radio, for da kan jeg danne et bilde som jeg vil selv, vet du.
1: Ja, men tror du ikke?
2: Da blir det helt perfekt til både tur.
1: Ja. Men han blir jo så overalt. Jeg vet jo det når jeg begynte her.
0: Yeah.
1: Jeg hadde jo dannet meg et bilde til mange som jeg hadde hørt på radioen.
0: Yeah.
1: Og ble jo helt overrasket nå da.
2: Ja.
1: Så, men slik er det.
0: Nei, jeg ble ikke overrasket første gang jeg så det. Jeg ble ikke det. Jeg dannet meg et bilde av det, Marit, og jeg så før med denne fine, snøttende jenta som trippet.
1: Ja, vet du det? Jeg har ikke med meg kvalmestillende, men det kunne du godt ha sagt når vi talte til telefon, at du skulle take med meg.
0: Ja, men skal du kaste opp seg for å gå ut?
1: Ja, men da må du slutte da. Men hvor mange spørsmål har denne kroken fått?
0: Nei, nå mangler han ikke.
1: Han gjør det,
2: ja. Jeg tror det blir med 4-5-6.
0: Nei, men du kjære det. Ja. Kjære deg på Lillehammer, vi har slike gamle ord og uttrykk, men litt rause med deg, men alle får tre radiolodd.
2: Ja, men jeg synes dette er fryktelig artig, vet du.
0: Men du!
2: Det er trivelig å lage litt, og ja, ha litt skøy og moro, det. Trenger ikke være så formelt at det skal være...
0: Nei, langt ifra. Men da kommer det siste, siste ordet her.
2: Ja, kjør på, du. Ja.
0: Da liker du sølv.
2: Vika sølv?
0: Liker du sølv?
2: Vika sølv?
1: Ja, har du etet sølv noen gang?
2: Ja, men du vet det sølv. Det er brød, vet du. Og så har du på mjølk oppå, så det blir sølv.
0: Det blir det, vet du.
1: Ja, og noen bruker flattbrød.
2: Og etter røstig. Og ja, det etter styggbygg over der. Ja.
0: Og så må du ha, i hvert fall Emma sur tjokk mjølk.
2: Ja, riktig. Ja, det har vært litt varierende, det heter det. Men flattbrød med mjølk oppå, det stærer godt, eller gutt, ja.
0: Det hjelper meg godt.
1: For oss som vokste opp før i kornfleksen og alle disse der frokostblandingene at den kom, så var det flattbrød med mjølk på.
0: Det er godt. En dag i dag.
1: Spesielt om sommeren.
0: Ja, spesielt om sommeren.
2: Ja, men dette som du sier, selv slik som i dag, du kan spørre noen som er født etter, jeg vet ikke, jeg er født i 74, men spør du noen som er født etter, ja, i hvert fall etter 1990, og disse spørsmålene som vi har gått gjennom i dag, du skjønner ikke at vi snakker om i det hele tatt.
1: Nei.
0: De tror ikke det, altså.
2: Nei, da. Det er derfor det svarte ikke med sånne der... dialektord om oss som vi tar vare på.
1: Ja, det blir lytt av vare på det, vet du, så at det ikke blir borte.
2: Ja da.
0: Men du!
2: Ja?
0: Du er ikke trøtinn!
2: Trøtinn?
0: Trøtinn, ja!
2: Nei, jeg er ikke trøtinn.
0: Ja, hva det er da?
2: Trøtinn...
0: Ja, du sa da det at du var det ikke, det.
2: Men jeg sa at jeg var ikke trøt inn, så da tenkte jeg at du bare gikk rett på fem på oss og sa, men da er det greit, jeg får trøt inn det, men...
1: Du tok en råsjans!
0: Ja, nå tok du en råsjans, nå la du gullegge, tror jeg.
2: Jeg tenkte, du flyter med hvis jeg sier ja eller nei, så går du fem på, du vet du, men det gjorde ikke det. Ja, men trøt inn...
0: Kan du fortelle nå?
2: Ja, men trøt inn... Trøt inn... Er det hoven?
1: Ja, visste det det?
0: Nei, men du får tre radiolodd, og så synes jeg det var grepet kjekt, og så prater med deg da.
2: Ja, dere har prøvd noe, men begge om dere klarte å ta meg, gutt.
1: Nei, det er ikke sant.
0: Nei,
1: det er ikke sant.
0: Du... Men, nå må du ta det med råd, du har fått en del veiledning.

0: Ja, det går.
1: Han bare har på seg en nordvest.
0: Har du noen du vil sende helsing til?
2: Ja, det har jeg. Det er ikke så mange som jeg vet som hører på dere. Og jeg setter fryktelig stor pris på at dere på radioen.
1: Takk for det.
2: Dere står på det. Men ja, har fjerde vik ut, så vi dere innom.
0: Ja.
2: Skulle ønske det var flere som sto på det, men vi
1: ja, det blir det helt i kort. Det går av jorda til noen som snart skal slippe til inn i
0: her. Ja. Men Rom ble ikke bygd på en dag.
2: Så bra at dere står på. Det er kjempekoselig, vi setter pris på det. Nei, så jeg sender helsing til Hege Renate og Tor Arne Ludgren i Målv.
0: Ja.
2: De har en stor mistanke om å sitte og høre på.
0: Ja,
1: det får vi tro.
0: Det er bra, vet du.
1: Det er kjempegreier det.
2: Ja da.
1: Nei, men den er grei da, for du har en fin helg, og så får du ha en kjempegod 17. mai.
2: Jo, like så. Ja, men det var artig, dette var artig, ja da.
1: Så bra.
0: Da kan du ringe neste gang, vet du.
2: Det skal jeg gjøre, vet du.
1: Ja. Hei da.
0: Ha det bra.
2: Hei.
1: Hei da.
0: Da skal vi høre på Hallingdal Kraftlag med den framfødde.
1: Ja vel.

0: Jeg synes denne der var rettelig framfødd.
1: Denne flott.
0: Ja, denne fin.
1: Mykje fine.
0: Toradermusikk fint.
1: Mykje fine gammeldanslåter, ser du.
0: Ja, det det. Men da skal jeg lese trekningen.
1: Skal jeg, kan jeg lese den her først?
0: Ja.
1: Det kommer Helsing. Her står det. Ønsker brende foren. Og Solveig Grina en riktig god 17. mai. Og til alle dere i radioen, tusen takk for det. Hilsen Trygve og Toril.
0: Ja, det koselig.
1: Kjempekoselig.
0: Skal du lese svaret, så skal jeg lese trekningen.
1: Kan gjøre det, vet du. Rebusen, første vitamin, det var tran. Og så pluss en E, da var det tran, og det så jeg to stykker til da jeg reiste nedover i dag. Det er flotte.
0: Det er flotte, men det skriker noe
1: så galt. Det skriker stygt, men det er gubben hva finner jeg. Og Rebus, en

0: Ja,
1: dette var Norden Nordstoget.
0: Det var det altså.
1: Farfar i livet, dette fin både sang og ikke minst musikk.
0: Jeg sa det til Nivar at når du hører denne så tenker på når Torsleiten bestefar bort i lovegangen og opp på lova og ja. Var sikkert mer til bryderi eller til hjelpen og,
1: ja.
0: Og når jeg skulle dra slipestein og så drog jeg aldri rettig, for en tid så drog jeg for fort, en så drog jeg for sakte en så
1: det gjorde
0: de
1: ikke på
0: en så hadde ikke på nok rettig med vatten en så, ja ja
1: på jordis på det.
0: Det gjorde sikkert på.
1: Jeg ja. Tror jeg på.
0: Men, vi har en telefon
1: ja,
0: som
1: venter på oss. Ja, men her det er en kar av at det slir, og nå sier vi hallo.
2: God dag, god dag.
0: God kveld, god kveld.
1: God dag, god dag, og velkommen hit.
2: Ja, takk skal du ha, Leinin. Jeg sender jo noen meldinger at jeg kanskje går ringe og prate tur med deg, kan da for å gjøre det da, vet du.
0: Ja, ja.
1: Jeg vet, du endrer, jeg vet ikke om det står noe i svaret jeg fikk på Facebook. Jeg tror ikke det står noe om tull.
2: Nei da.
1: Nei.
2: Vi prater litt da.
1: Ja, for jeg helst skrev ikke noe om noe tull, tror jeg.
0: Nei.
2: Nei da.
0: Du prater jo aldri tull.
1: For jeg får gå til å prate tull, jeg.
2: Ja da.
0: God kveld, Endre.
2: Ja.
1: God kveld. Er det bra med deg?
2: Ja, du, det kan vel ikke annet enn klage.
0: Nei, ikke sant? Hjelp det, synes du?
2: Ja da. Ja, han lytter. Nei, da er jeg ikke skjult på noen måte enn han i hovedet, så det nei. Går noe greit.
0: Det er fleste tøyser det.
1: Noe som ligger til hos deg.
0: Det er der det sitter.
2: Ja da.
0: Ja.
2: Det sitter mye rart oppi der.
1: Ja,
0: endt i det. Enn så er det helt tomt. Jeg vet ikke hva som er verst det.
2: Nei, hvis det er helt tomt, det er nesten verre, det tror jeg.
0: Ja. Det er ikke godt å si. Han vet jo ikke det selv, vet du.
1: Jeg var oppi, og det, Marit, er det ikke mye.
0: Nei, men det er aldri skutt. Det var slik som jeg var på rønken før, sånn rønken på hodet mitt.
1: Ja,
0: men der oppi fant jeg ikke mye, sa søster min. Nei, jeg sa, fant jeg noe der, sa han, ingenting, sa han, nei. Og skrattet seg nesten ihjel, for det kunne, hadde ikke behøvd å reise på sykehuset for det.
1: Nei, det kunne hun ha ringt til meg, skulle jeg fortelle at der oppi er ikke noe. Nei, men Endre, du kosterer, nå vil jeg høre, koster med disse der hushjelpen din i kveld.
2: Nei, du, hushjelpen min, det er hånda...
1: Ha fri?
2: Jeg har jo tenkt leieboeren min.
1: Ja, leieboeren mener jeg.
2: Ja. Nei, jeg har fått tak i kvelden nå.
1: Ja.
2: Ja. Nei, da er jeg mye til hjelpen den.
1: Du er tilfreds med den, tror jeg.
2: Ja da.
0: Ja, men nå har du sagt da, så får du pika det med si B, for nå ble det nysgjerrig.
1: Ja, men
2: ja.
1: Det er ikke
2: ja.
1: Sikkert den endre vil si alt.
2: Ja, da, nei, men jeg kan jo si det at jeg la ut et bilde av støvsugere mine.
0: Oh.
2: Og det er liksom nye leieboeren min.
0: Ja, ja.
2: For når den skal ut og gå, så blir det leien, vet du.
0: Ja, ja. Nei, du kan ikke slippe deg alene, Gud bevares.
2: Nei.
0: Nei.
2: Nei da, så jeg har vært ute og leid en tur i dag.
0: Ja, jeg gjorde det med min hjemme, for det var visst noen dager siden, så hun begynte til å klynke stygt.
1: Han går, ja. han du endrer, han går leying da.
2: Ja da, det går helt fint leying.
1: Ja.
2: Ja da. Han ville ha litt helvlangt leietøg da, ja. Men det er noe som henger på seg.
1: Ja, jeg får ikke takket av det, vet du.
0: Men du er ikke slik som man har sett på Facebook da, at du står og nidreget av tøg og tror du skal starte en motorsag?
1: Ikke vet det.
2: Nei. Nei, du, det er elektrisitet her jeg bor.
0: Og det er strøm, ja det, ja.
1: Du er ikke ny bang nå, Marit. Jeg
0: er ikke bang nå.
1: Det er strøm oppi slire, vet du, og bang.
2: Ja da.
1: Nei da.
2: Nei, men jeg satt og hørte på hvem som begynte også om, og så ble det noe å prate om sølv.
1: Ja.
2: Og da var det var en som var så spandabel, at han sa at hadde jeg hatt surmjølk nå, så skulle jammen fått sølv.
1: Ja.
2: Men jeg har ikke mjølk. Nei, jeg har ikke brød.
1: Nei. Da var det ikke gutt med sølv.
2: Nei, det ble vel litt køst dette der.
1: Ja. Jeg sa før i tiden, da jeg satt på litt traktering.
2: Ja, den er meget litt.
1: Ja, det ble ikke noe da, men det fikk ikke noe da.
0: Nei.
2: Nei, du, det blir akkurat at du blir sånn høvelig. du føler deg ikke akkurat så godt velkommen når du får servert groddeløg i en hankelaus køpp heller.
1: Nei, jeg kokte på grodd i hvert fall 3-4 ganger da. Da tente kaffen, da tente kaffen til bytynne.
0: Ja.
2: Ja. Nei da.
0: Men du, kjære,
2: men du prater om dette der også være trøt inn.
1: Ja. Yeah.
2: Hvis en okla økla sitt,
0: ja.
2: Da kan en bli grepet trøt inn.
1: Ja, han kan bli det, altså.
0: Men du kan bli trøt inn anstand med, vet du. Du kan bli trøt inn i ansiktet.
2: Ja, ja.
0: Ja. Ja. Men fordi jeg hadde altså da mange år siden så fikk jeg rosen.
1: Ja, i hoboe.
0: I ansiktet.
1: Ja.
0: Og det var den gången du kunde ringa till doktorn, vet du, så kom han igen hem att det då, hvis du sätter en taburett upp i grinsle, vet du.
2: Ja, ja, ja.
0: Men så ringde nå til naskrøsten då, så sa jeg, så trøt inn i ansiktet, sa jeg. Og det var helt stille i andre enn din, vet du.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja, du mener, ja, de mener, ja, ja, trøt inn, sa han. Ja, sa jeg rett i trøt inn. Stakkars kroken.
1: Ja.
0: Jeg mener de hoven. Ja, sa jeg trøt inn. Du har ikke mye så vrang med deg, vet du. Jeg skal ikke gjøre ham på noe.
1: Nei, nei. Ja. Det er noe som ligger til det.
0: Det er noe som ligger. Men du, kjære Endre.
2: Ja.
0: Kan jeg få spørre deg?
2: Ja.
0: Hvis de vil se... Det var en gammel dame som lærte meg dette. Jeg synes dette er så fint, men jeg glemmer det bestandig helt. Det er finnet ordet. Og be av hver leve. Hva ja, du gjør det da?
2: Da takker du veldig fint for det, og så sier du ha det bra.
0: Ikke sant?
1: Gjør det, vet ja. Du?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, men det er fint uttrykk
0: det. Ja, det er det.
1: Jeg grep av fint uttrykk, men jeg hadde en onkel den der borte for mange år siden, men var der ofte i Gjestebø, jul og Gjestebø, ja, Gjebostaga, og han var lite prøvd, han var lærer i oppe i Vang for mange år siden. Og når vi kom dit til onkel, da ville de helse fint, og da skulle de behøvde ikke... Skal vi helse i hønder, og sa jeg med da vi kom til henne. Nei, behøvde ikke det. Vi kan helse utivere, sa han.
2: Mm-hmm.
1: Og det kunne vi gjøre når vi gikk at med, da kunne vi takke utivere.
0: Ja.
2: Ja.
1: Mente han?
0: Ja.
2: Ja, nei, men det... Den her nevehelsing og slike ting nå, det blir vel stort sett brukt når det er et eller annet trist og noe veldig hyggelig som ja. Skal...
1: Det er bare det.
0: Men det var veldig viktig før. Det var strengt. Han skulle, ja, ja. Han skulle ja. Neie og nei og nei. Altså noen ble kjent slik spissrotgang rundt omkring, du.
2: Ja.
0: Ja.
1: Nevehelsing er det vel helst når det er noe trist, sånn endre ja, ja. Seg jo. Og lite.
0: Ja.
2: Nei, men, men er det aldri å neie med da?
1: Nei,
0: jeg hadde. Hvis du og Ivar hadde begynt å neie, da hadde jeg...
1: Ja, og det kom de med.
0: Ja, ja.
2: Ja, ja.
0: Men det er litt skummelt, men Ivar fann er så lang, vet du, om å komme til skallen ned.
1: Ja, jeg kunne ha neie, men han døtte på før.
0: Ja.
1: Det var en uting.
0: Det var en uting.
1: Ja. Men det var det du pratet om å ringe i. Mari pratet om å ringe til doktere, men det er sant, det var en oppe i Vang. Han, det var da du kunne ringe til doktere hele tiden, og så spørte jeg til råd.
2: Ja.
1: Og han her, han sa oppe i Vang, det var sagt han hadde ikke med meg borte for lengst, men det kan være samme. Men i hvert fall så han hadde noe hjertetrøbbel.
2: Ja.
1: Så han ringde rett så det var til doktere, og i natt så ringde han. Så sa han til doktoren, nei, nå i natt, sa han, da stoppet hjertet mitt, sa han. Og så lurte doktoren på, å nei, ikke jeg, kan du ringe fra nord, sa han?
0: Men da hadde han sikkert ringt mange ganger, når ja. Doktoren sa det.
1: Så hvordan det gikk, det vet jeg ikke, nei, men han, dette historien... skal være sant.
0: Ja, for det sa ja, historien ja, ja. Ingenting i noen.
1: Nei, kan nei. Du ringe fra nord, sa han?
0: Men, hvis det at det er si slikt slag.
2: Slikt slag, ja.
0: Ja.
1: Det blir hent om, da.
0: Nei, men ti med det, da har vi ikke det, spør du.
1: Vi sier det her.
2: Det går. Nei, men det er noe slikt slag. Hvem vi prater med inn i Valdrisradio, så er det noe slikt slag. Hvem
0: ja, ikke sant.
2: Med,
1: nå.
2: Ja.
0: No. Og mente det kjæringen som stod i butikken og skulle ha en kvart kilo med kaffe med, vet du? Og så lurte hun på da, om hun skulle ha en kvart kilo med kaffe, og så, kom det svaret til det at det var tips som Happ Go fikk. Ja. Ja. Uansett hvor slag det var.
2: Ja.
0: Jeg så god til å forklare meg, så.
1: Ja.
0: Det var 1-0 til meg, den skjønte på sjefen.
1: Du har lett for dem.
0: Jeg lett for dem.
1: Ja, ja.
0: Men,
1: ikke hele tiden, men.
0: Hvis du har noe på Voni.
2: Ja. Nå blir det vel kanskje meg sagt at du har noe på varastyret.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ha det på Voni, liksom. Du har et nanna
0: ja.
2: Du trenger. Men du har det bare liggen.
0: Ja.
2: Om så hadde det vært noe bruk for det en gang.
0: Ja, ikke sant? Ja. Det var derfor den aldri gryter noe, for det så kjekt å ha på vonni.
1: Ja, det greit å ha.
0: Har du noe ny vær?
1: Ja da. Nå skal vi rett se. Hvis det en gulje, den kan være kald, det vi kjent.
2: En gulje?
1: En gulje.
2: En gulje?
1: Ja.
2: Ja, halvsor, ikke sterk vind, men da er det sort og ugint og vondt.
1: Det har vært det i mange dager.
2: Ja, nå har det vært det.
1: Det har kalt så hoen og regn og snøga, og det er mye kjærlig.
2: Ja.
1: Men hva skal han gjøre?
2: Nei, han lytter bare det det være slik.
1: Det får bare være. Men hvis det grepa, er du endret noe frøk?
2: Nei, jeg har aldri vært noe spesielt frøk. Jeg har aldri vært noe beinranger, og aldri har vært tjukk.
1: Men du har tatt i doktoren?
2: Nei, jeg trenger ikke det.
1: Nei, men jeg sa BH.
2: Ja.
0: Du skjønner han skal blande seg bort i hva jeg driver med, da, så du endrer.
1: Ja. Ja, men det trengs det.
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Ja, men
1: du, ja, men det får bare drive på det er hun, og så jeg så sitter på andre siden og glasrot, hun der bare driver med noe hyss.
2: Ja.
1: Men være frøke, du er ikke.
2: Nei.
1: Før i tiden.
2: Ja, men frøk.
1: Ja.
2: Da er du veltrenet og sterk.
1: Ja, gråbygd står det her.
2: Ja, ja.
1: Men altså, ja, men med god tenk av det, så er det noe, her står det noe, en gesel.
2: En gesel?
1: Ja, det er ikke noe fint.
2: Nei, slik så geselen, navnet nå en trykke, det var noe en som raket i vei, og ikke var noe særlig til karlet.
1: Ja, det var det.
2: Og ikke helt lovlydig heldan.
1: Nei. Her står det her står det i fasit der, endre at det en som driver med mye må få. Står det i fasit der?
2: Ja.
1: Hvordan var det kanskje det?
2: Ja, jeg mener at en gesel er mer negativt enn bare driver med må få.
1: Ja. Ja, det er vel det som er med en gesel, det er en slags. En tullebok, det.
2: Ja.
1: Mer og mindre. Nei, men med det, den ligger, og så skriver med rett i margen.
2: Ja.
1: Og så ei gullhøne.
2: Ei gullhøne?
1: Ja.
2: Ja. Jeg har ikke sett noen gullhøne.
1: Nei, det er det, de borte lite, da. Jeg har ikke sett
2: ja.
1: Det.
2: Ja, men hva er det gullhøna heter, da? Hva
1: heter marihøne?
2: Marihøne.
1: Ja, men det.
2: Ja, men det et annet navn med en marihøne.
1: Ja, gullhøne.
2: Ja.
1: Vet du? Er det enda mer navn på den da?
2: Ja, det er det, men det er ikke så farlig det.
1: Nei.
2: Nei,
1: vi får ta det av en senere anledning.
2: Ja. Ja da.
1: Nei da, men vi får ta fine IT. For vi er litt rause på seg her da, vet du.
2: Ja.
1: Ja. Og Siv og driver og prater om meg, så noen sier til Maria Fly, og det er gullønne, sier jeg også.
2: Ja.
1: Og guldsmed.
2: Ja. Ja, ja da. Nei, men da flyger den i en snygg tur.
1: Ja, det gjør også det, vet du.
2: Ja.
1: Men er du hyggelig?
2: Hvis det hadde ganget ut nå, for nå sitter bare jeg kort der Mathis gjorde på meg,
1: ja.
2: Så hadde jeg noen stykke hoved ut på verandaen nå, så har jeg nok kvast vært noe hyggelig, ja.
1: Ja, det tror jeg.
2: Ja. Nei, men da er du her. Det blir sånn en helvfrøsinn.
1: Ja, med småfrøsinn, står det her.
2: Ja. Ja.
1: Men så er det den siste kommer her, det en hes.
2: En hes?
1: En hes, ja.
2: Ja, den like lang i båt enda, den.
1: Ja, er det, og så er det...
2: Sånn noen ståltråder der, og så...
1: Og så med hoksamuhes, ja, da kaller man det nabb.
2: Ja.
1: Den hekke, den skulle stå på skrå ned i bakken.
2: Å, ja, ja, nei, ja, ja. Nabben, ja.
1: Ja, den er helt heile hese.
2: Ja.
1: I kårende.
2: Ja, du lagde to nabba.
1: Ja, måtte ha i kårende da, vet du.
2: Ja.
1: Sjøl i vang måtte man ha det.
2: Ja, ja, men du lagde å ha på noen tråd oppå med det her, for det bles jo tå.
1: Ja, det gjorde det. Ja. Nei, men han endrer, han får tre radiolød, det ikke noe å lure på.
2: Nei, da.
0: Vil du sende noe på Helsinga, Endre?
2: Ja, du, jeg bruker en av denne der vanlige som jeg pleier å bruke. Da sender jeg helsing til alle kjente og
0: ukjente. Ja, ikke sant?
2: Ukjente.
1: Ja.
0: Da er det ikke glemt at noen.
2: Nei da.
1: Nei.
2: Nei.
1: Men den er grei.
0: Du må ha en trivelig 17. mai da.
2: Ja, du, det skal vi ha.
1: Lyt
2: det. Vi skal ikke utom dør, har vi tenkt, så det er noe veldig greit.
0: Nei.
1: Nei, da, den gir alltid sånn vild møtter, da.
2: Ja, nei, men du, vi har ikke noen unge og slike ting. Jeg sier mye. Jeg har en god nabo her, så jeg går med.
1: Ja.
2: Ingen. Ja. Hånda er... Og vi skulle egentlig ha vært nye Sør-Audal og sett på noen barnebarn hun har nye der.
1: Ja.
2: Men... Vi så på bier og føre og slike ting, og surt og kaldt.
1: Ja.
0: Hva du kaller en, unnskyld at jeg avbryter? Naboen din.
2: Hva heter det?
0: Nei. Ja. Nei, du kan ikke si mer. Nei.
1: Nei da. Nei, men den er grei, da. Ja. Takker meg for praten.
0: Ja.
2: Ja, takk.
0: En fin dag.
2: Og fint at du begynner med å ha Valdritsradio natt.
1: Ja, det kan vi ikke, det er noe som jeg tror slik sier, jeg tror jeg er født med det.
2: Ja. Nei, men da får du fortsette det, og så skal jeg høre på deg, kan.
0: Så bra! Nå tar det oss.
1: Ha det så bra som det går an.
0: Ha det.
2: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Skal jeg lese opp at oppgave 2?
1: Ja.
0: Ja. 2A. Hvilken fugl legger egg i andre sine reir? Og 2B, det er en bokstavrebus på 8 bokstaver. Det er 3G for Gustav, 1F for Finn, 1O for Ola, 1L for Lars, 1T for Torbjørn og 1A for Arne.
1: Ja.
0: Så er det hele kvelden.
1: Ja.
0: Vi må se. Den går som følger, men du kan si til telefonvaktiten at det er hele kvelden du svarer på, for da har de det avskilt ifra times oppgaven. På hvilken side av travhesten, på hvilken side har travhesten mest år? Hoppet støtt over her. Ja.
1: Ja, nei, du.
0: Men vi har en telefon, sier hun her.
1: Ja, hallo.
3: Hallo.
1: Hvem er du?
3: Jeg er Knut Morten i Lillehammer.
1: Ja.
0: Har du et etternavn?
3: Nyberg,
1: ja, velkommen til Valdres Radio.
3: Ja, hallo, ja, det er trivelig å høre på dere.
0: Ja, men det er bra.
1: Takk skal du ha.
0: Ellers er det bra med det.
3: Ja, det er full av snø her, og skiløype bak her. Og...
0: Oi!
3: Ja, det er bak loven da.
0: Ja.
3: Halvmeter snø.
0: Halvmeter med snø.
1: Hvor du bor en dag?
3: Ja, men det
0: er Lillehammer,
3: men det er at en liten flekk bak loven her, ja. Så det er borte ellers da.
1: Ja, men det er bra.
0: Det forsvinner neste, vi sier at det forsvinner neste vik, jo.
3: Ja, ja.
0: For da har du spått så fint vær.
1: Ja, det sier noe det da.
0: Ja.
1: Det står noe at oss jo.
3: Jeg har vært oppe på Nordsjeter og sånn, og det noe skiløype og sånt på der. Så.
0: Ja, ikke sant. I fjor så gikk søster mi på ski, siste turen hun gikk, det var 1. juni.
3: Ja, jeg har jo gått I juni et år,
0: ja.
3: Og,
0: ja, men da du litt ihuga da.
3: Nei, jeg ikke det. Jeg bare synes... Jeg ikke noe ihuga helt langt unna.
0: Ja, nei, men jeg tenkte på søster min at hun litt ihuga I å gå på ski.
3: Ja, sånn da, ja.
0: Ville du hatt noen spørsmål?
3: Ja, jeg kan prøve på noen spørsmål, ja.
0: Vil du ha slike ord og uttrykk som vi har, eller?
3: Ja, det gøy med sånne uttrykk,
1: ja. Ja, da prøver jeg, vet du.
0: Hvis jeg sier fotenden...
3: Ja, det på enden av på senga.
0: Ja, ikke sant? Det var ikke verre enn det.
3: Nei.
0: Og hvis det sier overbeltes?
3: Overbelte?
0: Ja, overbeltes.
3: Overbeltes er sånn belter som har over skuldra.
0: Nei, tenk lenger opp, eller på sagt. ja, altså overbeltes. Det var gutt ikke sånn det.
3: Langt over huet?
0: Nei, ikke fullt så galt det. Men om sommeren, da går du hjemme med bær overkropp.
3: Bær overkropp,
0: ja. Ja, og da har du, du ingenting en overbeltes.
3: Ja, den har jeg ikke hørt for meg.
0: Ja, det overkroppen.
3: Ja, overbeltes.
0: Overbeltes. Har du hatt eldesot noen gang?
3: Hvis jeg visste hva det var, da.
0: Ja, ikke sant? Det det som så greit, vet du, med slike ukjente sykdommer. Så hvis ikke vet hva det for noe, så har han det ikke.
3: Sier det, for folk redde, vet du.
0: Ja. Nei, men kan du tenke deg hva det for noe?
3: Hva har ord igjen?
0: Eldesot?
1: En gang måndag smørgon har hun sikkert hatt det før I tid, kanskje.
0: Eller syndagsmørgon, kanskje.
1: En synden?
0: Ja.
3: At du fyllesjuk?
0: Nei, altså ja, men det, ja. Hvis du tenker på en drage.
3: Ja.
0: Ja.
3: Drage,
0: ja.
3: Og
0: den har gjerne da, kanskje, nei, vet du, jeg så god til å forklare.
3: Nei, den semmer noen vildkuler og syr opp og sånn.
0: Men hvorfor tror du den gjør det? Det fordi at den har vondt I teaten, eller det?
1: Han har for lite hår.
3: Lite hår, han ikke dårlig humør, altså.
0: Nei, ja. Nei da, men vi skal Ivar, finne et annet.
1: Ja.
3: Eller er det hvis du svarer feil, så får det etter deg. Hvis du får en oppgave.
0: Ja.
1: Eldesot.
0: Her er vi ikke så strenge.
1: Nei, men ikke
0: det. Hvis du ikke klarer å svare på dette, så leter det bare ligge, og så finner jeg et nytt ut.
1: Ja,
3: ja da. Får ikke det etter det.
0: Altså, eldesot, da har du halsbrenn.
3: Ja. Er det sånn? Ja, nei.
0: Ja.
3: Det ikke noe godt med.
0: Nei,
1: det ikke det.
0: Men jeg så god til å forklare meg, og jeg synes jeg misvilleder deg jo aldri som en adrage og alt dette der stedet.
1: Jeg skjønner ikke en adrage.
0: Nei, jeg skjønner ikke hvor den kom inn I bildet, men...
1: Han hadde for lang robe, den.
0: Det for det at de blir kallet dragen.
1: Dragen, den Marit har for lang robe.
0: Da kan du ta et spørsmål, Ivar.
1: Jeg kan gjøre det. Hvem tidenes mest vinnende vinterolympier? Nei, det ingen han.
3: Det hund.
1: Nei, en hund det ikke.
3: ikke hund, eller?
1: Nei, det dame.
3: Ja, det noen Therese Johaug.
1: Nei, nå jeg norsk med, ja.
0: Hun som var før I henne, kanskje, liksom?
3: Marit Bjørgen.
1: Det det.
0: Ja.
1: Og så her det, og hvem tidenes mest vinnende mannlige vinterolympier?
3: Ja, det han andre. han, ja, heter han Klæbo.
1: Nei. Skiskytter!
3: Hva? Er det for noe da?
0: Etterne.
3: Bjørndalen?
1: Ja, stemmer det. Det stemmer det. Skal vi se. Hvem vant Tour de Ski i 2019/20 kvinneklasse og herreklasse? Og hva du vinner etter lignende seg noe her?
3: Therese Johaug.
1: Ja. Og så det herreklassen. Da du tar med til utlandet. Alexander. Stemmer det.
0: Skal du få et og med på tampen da?
1: Ja, må det.
0: Ja. Hvis du gjetter med noen, hva du gjør da?
3: Ja, da driver jeg så bare svarer og kommer aldri i mål.
0: Ja, ikke sant? Ja,
1: det er slik som jeg gjør det her når jeg er med Marit.
3: Ja, det er ganske for likt også.
0: Ja, egentlig så er vi det, men det høres jo ut som en bitter uvenn i da, men det er ikke så galt ja, men, som det høres ut.
1: Det er verre, vet jeg.
0: Det er verre, ja.
3: Ja, det viktig at man er trygg på hverandre.
1: Dette går så bra.
0: Det godt, det går så bra, altså. Kjenner du noen på disse trakter, eller vet om noen som hører på, som
3: vil sende helsing? Nei, men det var en som ringte før meg fra din damer, så jeg hilset jo Geir Høysen.
0: Ja.
1: Ja, han gjør stemme, det var den heite, jeg kom ikke på hvordan heite.
0: Jo, jeg har navnet oss på blokken min.
1: Ja, jeg stemmer det.
0: Ja. Ja, hva du skal gjøre om syndagen da?
3: Nei, det blir jo å ta med barn og gå i tog her i Vingrom, da. Ja. Han har 6-åring, tvillinger, så...
1: Oi, da blir det noe.
0: Ja, det blir, det blir mye is og...
3: Ja, is og kaker og...
1: Pølser og... Rundt, og...
0: Ja.
1: Riktig forskjellig.
0: Ja,
1: ja. Nei, men vi takker for du ringte.
3: Ja, takk for fin sending. Det så trivelig å høre på. Dere så uformelle og gøy å høre på.
0: Ja,
1: takk skal du ha.
0: Ring gjerne opp at neste
1: ja.
0: Gang.
3: Ja, takk.
0: Og så må du kose deg masse med ungaten dine på søndagen.
1: Ja, både.
3: Ha det. Fint sett med meg dere. Ha det.
1: Takk for det. Ha det bra. Men nå er det noe, det var noe å si til musikk med.
0: Ja,
1: Det var søte Siv som styrer det da.
0: Du har orden på saken nå. Har du ikke det?
1: Ja.
0: Nummer 5. Jeg vil gjerne høre den som jeg pratet ved, som heter, det var en gutt som heter Jørgen Dalmo, som vann The Voice for noen år siden. Han har altså en så nydelig stemme, han synger altså så fint, og han oversett, og altså du må bare høre på den
1: ja,
0: her.
1: Ja, den her da?
0: Ja.
1: Oh.
0: Feels like home. Hør på denne stemmen hans. Altså.

0: Der hadde man mazurka, sånn Tom Rusta, etter en mazurka etter en William Rusta. Det var litt, ja.
1: Det var litt,
0: ja. Det var litt, ja.
1: Men!
0: Men, ja, og jeg glemte å takke for maten. For det at vi var så heldige at vi fikk pølser, tå, spar, bang, til påske. Og jeg fikk såpass mye at vi tok faktisk og fraus ned. Og det har vi taket og taket opp at nå tar i dag, så vi takket hjerteligst for det denne gangen med.
1: Det gjør det med.
0: Ja.
1: Spar i bang.
0: Spar i bang.
1: Og jeg, ikke minst. Jeg har gått, jeg har avtalet med han som suset på YX i Ryfus. Den snille Kari fra Slire. Han heter Jarle Dalbø. Og bort på YX-en i Ryfus, der er det mye, mye fint.
0: Er det mye fine jenter med som det var sist?
1: Det er det.
0: Oh, ja,
1: det sa jo en Jarle i dag, at de kommer til Sire,
0: ja, ja.
1: Ja, det gir det du rett, sa.
0: Det er ikke softisen og vaskemaskiner for bilen nå, det er sånn. Nei,
1: det ja, da kan vaske biler med.
0: Ja.
1: Og alle så fine jenter, jeg vet hvordan gjør det da, vet du. Altså,
0: ja, vaske biler
1: altså. Vaske biler altså. Nå prater jeg om det. Ja, kan man gjøre slik? Neida, men YX-en i Ryfus, det er et samlingspunkt i Fussi. Det. Skal du kaste opp?
0: Nei.
1: Neida, men han jævlig held en nøkke greie på disse fine jentodene. Nei, men der får du kjøpt på rett og hit, vet du. Og så ikke minst softis og vaskemaskiner. Og
0: får du kjøpt vaskemaskiner der?
1: Ja, du kan vaske bilen.
0: Åja.
1: Du kan vaske det selv hvis du står helt i rå.
0: Jeg trodde du kunne fått kjøpt av vaskemaskiner.
1: Nei, det kan
0: nei,
1: du ikke. Nei, ser du ikke den.
0: Nei.
1: Men så er det at pølse og hamburger og... Ho-ho! Nei, Jarle Dalbø, han har det. Det var dagens reklame, men har vel ikke løpt det så mye mer, kan jeg si.
0: Det er litt sent å komme på nå, synes du.
1: Ja.
0: Ja. Men hva var du egentlig ville frem til?
1: Dessa jentodent.
0: Ja.
1: Fine jentodent borte
0: der. Er det deg vi skal låde ut?
1: Nei, vi skal ikke noe. Det er det han som sponset. Vi sa ikke om det.
0: Å nei.
1: Så vi trekker ut to stykker i kveld. Det med, når vi skal hjemme, så vi trekker vel ut når vi kommer ned i trøppe. Ja, ja. Og to stykker som trekker ut til alle som har ringt inn. Med, ikke før vi har fått alle vinnerne. Trekker vi ut to stykker. Og det er YX-en i Ryfus ved sjefen av Jarle Dalbø som har sponset.
0: Ja.
1: Takker og bukker.
0: Skal jeg da lese trekningen?
1: Ja, og etter om Marit har lest det, da skal vi ta noe møller, for da kan det være greit å ta en økket av de, for sist da tok vi bare 6.
0: Ja, men vi kan ikke røkke alt.
1: Nei, vi kan ikke det, men vi begynte litt for sent. Vi begynte ikke for å være nesten 11. Over halv 11, vel?
0: Åja, jeg trodde vi begynte 80.
1: Ja, men med møller.
0: Åh.
1: Du er så trege, du, Marit, at jeg vet ikke hvordan.
0: Skal vi se. Lodd nummer 21. Nei, det var ikke dere der.
1: Nei.
0: Nei.
1: Her på det andre briller.
0: Ja, jeg lurer på om jeg har taket med meg sjåglaset til moderen.
1: Nei, ja, det tror jeg på.
0: Nei, men jeg skal begynne på lodd nummer 30, og det går til Reidar Hermunds plass.
1: Ja vel.
0: 31, Else Hermunds plass. 32, Brynhild Rundbraten. 33, Kjell Tørstad. 34, Guri Tørstad.
1: Ja.
0: 35, Kai Arne Tørstad. 36, Ursula Tørstad. 37, Knut Småladen. 38, Inger Anna Lysthaug. 39, Leila Hestekinn. 40, Malin Hestekinn. 41, Oda Hestekinn. 42, Kari Mo. 43, Perod Mo. 44, Knut Morten Nyberg. Ja. 45, Lisbeth Heggemon. 46, Helfrid Tvenge. 47, Kim Tvenge. 48, Jenny Marie Tvenge. 49, Kjell Otto Tvenge. 50, Magne Hagaseth, 51, Toril Skovly, 52, Trygve Bakken, 53, Annelise Johansen, 54, Kari Brattrud. Så var Endre Haugerud inne på 3 spørsmål, og han får 55, 56 og 57. Så var Knut Morten Nyberg inne på 3 spørsmål, og han får 58, 59 og 60.
1: Gratulerer til alle.
0: Gratulerer til alle.
1: Jeg synes det er svettig.
0: Ja.
1: Men jeg sa her så sier til telefonen, jeg vet deg om at det kommer noe møller nå.
2: Det tror jeg.
1: Han kristen, han vet det. Nei, for men det begynner lite før med deg, for ellers så får vi ikke tid til alt.
0: Nei, men... Ja, hallo! Jeg venter lite, ja. Ja.
1: Vi venter da, vet litt, du.
0: Ja, nei, men...
1: Vi venter med lengsel og smerte.
0: Smerte?
1: Ja, smerte og smerte.
0: Så var gamle.
1: Ja.
0: Med lengsel og
1: jeg
0: smerte.
1: Jeg vet ikke hva det biter. Kjemen, hallo?
3: Hallo? Hallo?
1: Hvem du?
3: Ja, jeg vet nesten ikke hvem jeg. Nei, men jeg har noe annet for søsninger
1: da. Ja, men da kan... Då kan väl vara Nils Gröv kan se.
3: Ja, jag tror det. Han kan.
1: Välkommen hit.
3: Tack för det.
1: Det ja. Vägnar ju upp I nå.
3: Nej, det kommer ingen att bygga rätt så det, men...
1: Ja, det gör det, men... Det grisevev.
3: Ja, men det var bra nu.
1: Det bra med något att veta.
3: Okej,
0: ja,
1: det tror jag. Han Nils, han vill sikkert ha noe...
3: Gamle ord.
1: Gamle ord, han.
0: Ja. Du vill ha noe slike nevnti fra med, du, da?
1: Nei.
3: Nei, dette den, at det det.
1: Nei. Ja, vi ikke den, Nils. Vi skjønner ikke det oppi den, man.
0: Du prøver et. Ja, bare det som jeg prøver.
1: Ja, det greiser vi snart.
3: Ja, det greiser vi snart.
0: Ja. Hvis det ser innvortes...
3: Innvurte slem var det bare noe gå inn I magen, eller hva?
0: Ja, men det var dette så galt, da?
3: Nei, det var ikke galt Nei.
1: På det. Nei, det tar ikke, da,
0: Skal jeg ta etter?
3: Det var med etter,
0: ja.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Ja. Hvis noe lepa sitt?
3: Ja, da det vel en stakk, så en liten...
1: Ja, løsne av rambarden.
3: ja, ikke det da?
0: Det stemmer det. Det stemmer det. Det for eksempel en kjole eller et skjort eller noe som falden har løsnet på, så det ujamt, ja. Han Ivar, han har en brok som litt lepa si, så han har hatt på seg broket selv, han I kveld.
1: Ja.
3: Ja, ja, det var
1: det. Langt I måte det.
0: Jeg tenkte jeg skulle ta og stramme deg litt etterpå, så må få heist opp.
3: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Det er ikke beltestolen.
0: Nei, det er ikke beltestolen på dette.
1: Nei, det er ikke det på dette dritet det.
0: Nei, da, men da skal han få overta.
1: Men du... Ja, du kjære Nils.
3: Ja.
1: Talle, ja.
3: Ja, det er noe med kaot og sjaue. Det blir noe... När man pyntar ut det savor där
1: då. Ja, vi talde då.
0: Ivar, det skrev en rätt in I boken, hvis du kan läsa upp det.
1: Ja.
3: Ja.
1: Och så har du, driver du Nils någon gång och tröjte med någon?
3: Ja, det kan nog kunna då... Ja, trøyte, da de jo, jeg tror det samme så kort, de klarer å trøyte, de har...
1: Du har mange møler på det.
3: Ja, hva du sa? Men trøyte, du driver med noe...
1: Så du vil bli ferdig med?
3: Du vil bli ferdig med, ja.
1: Ja, du Nils, du visste, ja. jeg skjønte hvor du visste.
3: Ja, jeg vet men det liksom ikke hele tiden.
1: For sakte.
3: Ja.
1: Men hvis du tvela for noe da?
3: Nei, da lurer han på noe.
1: Ja, han gjør det altså. Han gjør det.
3: Ja, jeg tror det.
1: Men du ondselig?
3: Nei. Det är nog omtrent de får och inte något. Nej, det är inte ont eller inte. Nej. Då är en besviken då.
1: Ja, nej det. Men
3: han har Han har ikke hatt for noen iPhones eller
1: ting. Nei, det bare tull det.
3: Det bare tull det, ja.
1: Du Ona også da?
3: Nei. Ikke så fært han sammen. Da begynner vel litt han sammen vil ordne et foto.
1: Ja, du utålmodig da.
3: Ja, utålmodig, ja.
1: Nei, det stemmer det.
3: Han får arme ro.
1: Ja, ja. Ei tøvefjøl. Ei tøvefjøl.
3: Ja, ei tøvefjøl.
1: Ja.
3: Ja, men det man ikke, ja, så i gamle dager så hadde man ikke så vasket klær opp bare hos tøvefjøl.
1: Ja.
3: Eller så kan det vel være en god tøvefjøl. Jeg må kalle en god
1: Jeg vet vi hadde yeah. tøvefjord, og du kunne tøve vøtta og føsla.
3: Ja, ja, sånn
1: det. Det har jeg gjort. Det er tøvefjord.
3: Ja. Det er tøvefjord.
1: Skal vi se. Men ons, eller nei. Vann, der og der, og nei.
3: Nei, det ikke. Det det meste.
1: Ja, dessverre gir jeg med det.
3: Ja. Ja,
1: det, ja. Det ikke hele tiden, det noen fordel, men det enda bare stik øfte. Og så en ernakke.
3: Ja, det må være en kalender også,
1: nemlig. Må nå vel helst være det.
3: Men nå må jeg jo ha takket at jeg har fått mange nå.
1: Du har fått mange, men du får bare IT.
3: Ja, IT
1: godt,
3: ja.
1: Ja. Det med grepa rause med stresser og...
3: Ja.
1: Men...

0: Så fikk jeg hilsinger fra Tom og Erik. Vi må hilse til deg først da.
1: Ja.
0: Og så Torstein og Sigrid, Rasmus og Solveig og Eli. Og de, alle rikka I radioen.
1: Takk for det.
0: Og ellers alle kjente så da. Jeg vil ikke gang med boken.
1: Jeg har ikke gjort det da.
0: Ja.
1: Nei, men du, Nils, du får litt av mange slags takk for du vil ringe til oss og være med.
0: Jo, takk for det.
1: Og ha en fin helg, også en fin 17. mai.
0: Ja, ja alle, for alle ha en god 17. mai.
2: Fin 17. mai til det med.
1: Like måte. Ha det bra.
0: Ha det, det.
2: Da har jeg skrevet opp en Nils Grø på,
1: ja,
2: han har på å lese det. Ja, ja nei, men den, da skal jeg ikke bry meg.
1: Kjære lyttere til Valdres Nattradio, nå det noe som heter Første Mølla, for det sikkert de fleste som hører på oss, de vet hva det går ut på, tror jeg. Det regner jeg med. Og telefonvaktene klar over det, og vi skal ha en to stykker med rett svar. Og Første Mølla ligger I ordet at de ser raskest, de kommer inn her og får to radiolødkort.
2: Og da det kun telefonnummeret du kan bruke.
1: Det ja, det
2: ikke sms.
1: Jeg nytter ikke med noe sms, for da kommer de bakleksom.
2: Ja.
1: Nei, kjære lyttere, Mølle nummer 1 I kveld, den går slik. Det går lite grann på den tiden vi har I venter, og 17. mai og lite. Og Mølle nummer 1, den går slik. Hvorfor en sang finner med dette her? At jeg igjen deg så... At jeg igjen deg så. Hva slags sang mener jeg på det da, hvis det den strofa? De to første, om jeg var rask på labben.
2: Og telefonnummeret det var?
1: 613-59-970.
2: Det bra.
1: Hvis det bra? Hvilken sang, ja. At jeg igjen deg så.
2: Hit til Valdres Radio I Hunkeviken. Fagernes.
1: Ja. Det blir det.
2: Det blir det, vet du.
1: Ja, det det ikke noe med ditt kjøre.
2: Ha meg inn. Hallo.
3: Hallo, ja. Det ja. Randi Fremstad. God dag.
2: Men god kveld.
1: God kveld.
3: Og jeg sier på meg du skjønner, Milde.
1: Det ikke noe Milde.
3: Nei, det ikke det. Men med ut med halvdelen sette strå på I sangen.
2: Ja. Ja.
1: Men du, ja. Kan du, Randi, du synge Natus?
3: Det får jeg ta ned I møtere på butikken.
2: Ja.
1: Ja, du kan gå ut bakom veggen og synge.
3: Ja, det tror jeg.
1: Ja, det, ja. Kunne, men det skulle man kanskje greie med.
3: Det tror jeg nok vi skulle klare.
2: Ja, ja. Takk for... da ble det to lodd på det. Takk skal du ha for du er med.
3: Lige med det.
2: Ha det,
1: ha det. Ha det bra. Det en til? Hallo.
4: Hallo.
1: Hvem du?
4: Det Guri Tørstad.
1: God kveld og velkommen.
4: Takk.
1: Synger du denne?
4: Nei, det ikke, men det på meg, du skjønner min det.
1: Ja, den kilde synger han, nei. Ja, han synger dem I kor.
4: Herregud, han pider, han synger, så du skulle bare høre, du.
1: Ja, men får vi høre.
4: Nei, men han ikke hjemme.
1: Han ikke hjemme, nei. Nei, da blir det verre.
2: Takk skal du ha, Guri.
1: Takk for at du ringer hit, da.
4: Ja, vær så god, du.
1: Ja, ha det, da. Du, Guri, ha det.
4: Ja, ha det, Ivar.
2: Ha det.
1: Det var to, og så har vi Mølle... Nei, det var to innringere, mener. Så har vi Mølle nummer to, den går slik. 999... Pluss 888. Randi, hva det med kolorabben din? Ligger koloden under sofaen? Det lett for reise for deg, ser du.
2: Åja, ja, det stemmer det. Du rauk jo her, vet du, en vinter.
1: Ja, rauk jo sånt, vet
2: du. Du rauk en vinter, ja.
1: Ja.
2: Ja, stemmer det. Men nå har kanskje slik som å litt leie rundt Toman, slik som en endre har.
1: Ja,
2: vet, det da. Da det jo...
1: Og så har du katten Kasper Olavsen
2: reiser. Ja, han Kasper Olavsen reiser.
1: Han reiser med kolo. Oppeeros, altså. 999 pluss 888.
2: Telefonnummer 613-59-970.
1: Ja,

0: skal vi høre nå.
1: Nå skal vi høre.
0: Ja. Og driv deg og ringe.
1: Ja, da gjør jeg det.
0: Hallo.
2: Hallo, ja.
1: Hvem du?
2: Reidar Herbundsplass.
1: Velkommen hit.
2: Jo, takk. 1887.
1: Det er lenge siden.
2: Ja, det er det.
0: Ja.
2: Det var lenge siden det var påtenkt.
1: Ja, ja, men var ikke det egentlig da?
0: Det var ikke på deg uten en gang.
1: Det var to nummer på det da, Reidar.
2: Ja, takk for det.
0: Ja, takk skal du ha. Ha det, ha det.
1: Hallo.
3: Hallo.
1: Hvem du?
3: Det var Kari Brasserud som jeg ville ha to nummer.
1: Ja, men det skal få hvis du vet hvor gammelt dette er.
3: Ja, hvis det var 1887 så.
1: Ja, nå var vi ikke her.
3: Nei, nei, men.
1: Nei, nå er noe å si. Nei, men det er to nummer på det med.
3: Ja, men det var takk skal du ha. Ja.
1: Takk for du er med.
3: Ja, takk for det, Eder.
0: Takk skal du ha.
3: Ha det bra.
1: Det mølle nummer tre, den går slik, kjære lyttere. I kå for en sang. I trefarget drakt. I trefarget drakt. Hva er det slags sang, tro?
0: Nei, det var det. Jeg lurer på om noen lærer disse sangene nå, som vi måtte gjøre.
1: Ja, men så fine sanger.
0: Ja, det hjelper ikke det.
1: Nei, det hjelper ikke det. Ingen lærere.
0: Nei.
1: Vet ikke om det har noe slikt i skolen i en kåre her?
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Nei, jeg er ikke sikker på. Hva håper det?
0: Ja. Nei, jeg er forbi dette. Så
1: læreren kan lære seg unger noe vedtøkt.
0: Ja, det var det da. Det var godt med kald kaffe, du.
1: Ja, kald kaffe er fint.
0: Jeg smaker
1: godt. Ja,
0: besmakelig.
1: Kjære lyttere, mølle nummer tre. Kom for en sang. I trefarget drakt.
0: Du ser før det nå, både Randi og Guri flyg rundt med flagg.
1: Ja.
0: Og terpa nå for å finne ut hva det sang dette var. Ja. Og Kasper Olavsen ligger og slår etter her da.
1: Ja, han
0: er... Men du har Martin. Hallo! Hallo!
4: Hallo, det er Eina Berger.
0: Eina?
4: Ja.
0: Og du...
1: Hva heter det, sa Eina?
0: Berger.
4: Det er Eina Berger, ja.
0: Ja. Jeg vil ikke ha hele adressa di, men hvor du bor den?
4: Jeg bor i Hobbel, så jeg er utabygst.
0: Du er utabygst, ja.
1: Du er utabygst, ja. Du har lært dette, du vet du.
4: Ja, jeg er fra Valdres, da. Så,
0: du er det, ja. Bor...
4: Ja, jeg er det.
0: Ja.
1: Så bra. Hva sang tror du dette var?
4: Nei, det var vel Norge Rødt, Hvitt og Blått, var det ikke da?
1: Ja, det var det, altså. Du får tre du får to nummer du med.
4: Får ikke tre?
1: Nei, to på denne mølla. Nei, men du er så storforlangende. Det er jo ikke bra med to, da.
4: Jo. Jeg klarer meg alltid med to.
0: Ja, ja.
1: Ja, du bruker deg opp i... Du bruker deg fort opp, da.
4: Stort sett.
0: Ja. Takk skal du ha for at du er med, koselig.
1: Ja, kjempekink.
4: Tusen takk for at du er dikkan og at du held på.
0: Takk skal du ha. Ha det bra. Mm.
4: Hei.
1: Hei, hallo.
5: Hallo.
1: Hvem er du?
5: Det er jo Guri.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Hva var det vi sa? Hun flagg rundt med flagg.
1: Ja.
0: Og terpa nå til å fanne ut
1: hva ser det var. Ser du til en Randi oppe på bakka der?
5: Nei.
1: Nei.
5: Ikke det.
1: Men hva du tror da?
5: Ja, men du, jeg har et flagg som er rakt Norges. Nei, fari. Herregud.
1: Nei, han er ikke, skal ikke være med han.
5: Til Norge, det er hvitt og blått.
1: Ja, han skal ikke være med på dette her. Jeg har i grunn så lite kontakt med henne og Gjette. Jeg er ikke sikker.
5: Du har det, ja.
1: Ja. Men du, Guri, du får to nummer til. Men da vil jeg si at Kiel kommer hjemme.
5: Han kommer nok, bare vent.
1: Ja, det tror jeg på. Hei da, hei da.
0: Hei da. Ha det. Kan man ta ei til, og så må man ha litt musikk?
1: Ja, men må det. Men dette her, vet du, dette går litt på kunnskap og hukse. Men kjære venen, mølle nummer fire, den går slik. Når ble momsen innført i Norge? Når ble momsen...
0: Tenk på, nå har folk setet og bladd fram i disse der gamle sangheftene, disse bittesmåene med norsk flagg utenpå, vet du?
1: Ja.
0: Og bare for å ta det en gang for alle, Og så kommer du med et spørsmål om hvornår momsen ble innført I Norge. Ja. Du pratet på nedtur.
1: Ja, men deg skal jeg få.
0: Det. ja, ja.
1: Kjære venner, lyttere, når ble momsen innført I Norge? Vi skal ha meg på greie hos Mårstallet. Det faktisk noen år siden. Det det.
0: Ja. Hallo.
2: Hallo, ja.
1: Hvem du?
2: Det var noe Reidar.
0: Ja.
2: Ja, det var I 1970.
1: Visste du når du googlet?
2: Det visste jeg, for det hukset jeg, for det hukset politikerne sa det den gangen at da behøvde ikke betale om skatt lenger, for da fikk de inn så mye peng.
0: Ja, men så fint da.
1: Det var bare dritpratt. Det.
0: Den grei, Reidar. Takk skal du ha.
2: Ja, jeg liker med det.
1: Liker med det, ha det. Hallo.
6: Hallo.
1: Hvem du?
6: Lisbeth Heggemoen.
0: Nei,
1: Velkommen hit. Har du vært I utlandet?
6: Nei, veldig sjelden. Hvordan
1: da? Jeg har ikke gitt til det.
6: Nei, jeg bor litt sø av Fagnes, vet du, og da det grufullt. Nei, men 1. januar I 70.
1: Stemmer det, for at du dypt savnet da, her I radioen.
6: Jeg dypt savnet. Ja, det var hyggelig det. Men ja. Med hensyn til mer med det som var før MVA.
1: Ja.
6: Da jeg gikk på handelsskolen akkurat det året.
1: Ja vel.
6: Så vi lærte fra høsten og til jul, lærte vi om en ting, det gamle, og så var det...
1: Momsen
6: etter jul. 1. januar I 70. Det kommer vel aldri til å glemme.
1: Nei, men dette helt rettig. Det to nummer på det med.
6: Takk for det.
1: Det ikke dårlig. Det ikke dårlig.
6: Nei, det ikke det. Takk, da kommer jeg til en annen gang.
1: Ja, men det var det kjempehyggelig.
6: Takk I like måte.
1: Takk for det.
0: Ha det
1: bra.
6: Ha det.
1: Har vi hatt to nå da? Har vi ikke det? Ja.
0: Skal vi høre, nå har jeg funnet en som jeg synes det så fin.
1: Jaha.
0: Og det altså en til Ingmars.
1: Ja.
0: Som heter Dette der.
1: Jaha. Så skal vi ha den nå?
0: Ja.
1: Da tar vi den, vet du.

Det var busserullen, sanggruppen som var i Slire. Jeg vet ikke om det eksisterer enda. Om det må jeg si, det vet jeg rett og slett ikke. Men det var i hvert fall, jeg eksisterte i årevis i hvert fall. Det var så mye fin sang. Hele kvelden oppgaven, den går slik. På hvilken side har travhesten mest hår? Jeg lurer på. Så slik er det. Men. Rekne oppgaven på 3A. 3 ganger 3 pluss 3. Dele med 3. Minus 3 pluss 9. Det blir akkurat passe seg om Marit, og det blir det, men det blir to svar på det. Hvis du rekner i hovedet, så blir det 1, og rekner du med kalkulator, så blir det et annet 1. Men begge, du får rett på begge svaret. Så det skal gå fint. Hvordan skrives 30 med romertall, 3B? Hvordan skrives 30 med romertall? Så sånn er det. Skal vi danse da? Må i kveld med altså. Ja, sist med, men vi må det i kveld med. Danse mot vår. Bettan, eller Elisabeth Andreasson. Hør på den.

0: Det var Torleifs det. God gammel klassiker. Da har man en telefon på luftet. Hallo.
1: Hallo.
0: Hei du, Reidar.
1: Ja, du hørte hvem det var.
0: Ja, jeg fikk beskjed om hvem det var.
1: Åh.
0: Ja, hørte du hva jeg sa? Hørte du hva jeg sa når jeg leser opp trekningen?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jo, jo, jo. Ja. Det, ja, jeg hørte det.
0: Ja, du hørte det, ja. Ja.
1: Ja.
0: Det var ikke meningen, men det datt noe ned da, så det var godt meint.
1: Ja, ja, jeg skjønner det.
0: At etter så mange år at jeg sa navnet på bror din.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei da, så det er mange år siden han var borte. Men
0: ja, det er det, vet du.
1: Ja.
0: Og så er jo jeg og Bjørn like gamle, så det...
1: Ja, ja.
0: Så det... Nå, er du på Liaåsen, eller?
1: Nei.
0: Nei, du orker ikke sitte i snøhagen.
1: Nei, det vil si... Jeg fikk bilder, det var noen oppe der med førgjelg, og jeg fikk bilder, det var is på kjettene, og,
0: ja.
1: Og full vinter, så nei, der får man vente til det blir i sommeren.
0: Ja, ikke sant. Jeg pratet med noen på Bang i dag, og der pratet de på at oppe på Veståsen så var de mellom 10 og 15 centi i vegen, altså.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Nei, for det kom men... ganske mye snø nå først i Vikund, ser du?
1: Ja, det gjør det.
0: Så det, men du vil vel ikke, nei. Du ringde ikke hit for å rette være, skjønner jeg?
1: nei, det var det. Ja, på en måte tenkte jeg, det pratet så mye om været.
0: Ja.
1: Og da vet jeg, det var sagt, da jeg vokste opp, så sa jeg, det er snøga og lava, vet du. Og så sa jeg, ja, men hva gjør jeg som jeg gjør i Stavadal, sa jeg. Ja, hva gjør jeg der, og så ble det svaret. Ja, og det er lete snøga.
0: Ja. Og du vet, og mamma tette blir såpass gammel at du vet, hun ber seg ille for været, og så sa jeg, ja. Hva er det du har tenkt å gjøre med det, sier jeg da.
1: Ja. Men det var bra for en videre da.
0: Ja. Så det lå i dag når jeg vasket opp i Stavedalen og hentet henne, så lå det jo snø omtrent hele fjellsiden ned til Skale.
1: Ja, og
0: jeg var ute en tur nå for å lufte meg, og det var litt surt ute der, altså, på Vagnes.
1: Men det er egentlig ikke unormalt det her.
0: Neida. Her i verden neste vik er det jo spådd så flott.
1: Ja.
0: Ja. Så, men du vil gjerne ha noe ord og uttrykk, du?
1: Ja, hvis det har hatt noen
0: sånn. Ja, jeg har en hel bok her, jeg vet, ifra Sørøndal.
1: Det
0: bare
1: spørs om jeg klarer det.
0: Ja, det var det da. Og du har ikke vært i Halling så lenge, vet jeg.
1: Men jeg har et par ord som jeg har sagt her i Halling der, som jeg ikke har skjønt.
0: Åh! Oh.
1: Blant annet helgotu.
0: Åh, oh, ja, hva de sier da?
1: Nei, det er vel sludd det da.
0: Åh, oh, ja.
1: Ja, det ja. Vet jeg ikke.
0: Ja.
1: Og så et annet ord, skøtalt.
0: Ja.
1: Det heller visste jeg ikke.
0: Nei. Da blir det jo på en måte til at du legger om litt, da. Eller gjør du ikke det?
1: Ja. Nei, jeg prøver ikke.
0: Nei.
1: men det er fort at man bare går i... Så blir det til deg.
0: Ja da, det er lett for det, altså.
1: Ja.
0: Det hender nok det. Altså, nå har det... De har vel måttet vente seg til meg, sa unge, men det hender nok det at de sier «Å nei, prat norsk, mamma». Så med for fine dialekter vår, da, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Men hvis jeg spør deg om du gjerest på inn iblant?
1: Ja, gjerest på, ja.
0: Ja.
1: Nei, da er det vel ikke... Da er det vel... Ja, hva skal jeg forklare det?
0: Ja, det er dette.
1: Det er ikke så enkelt så for å oversette det til bokmål eller til norsk, som du vil si, ja. Da. Nei, du gjeres på.
0: Ja.
1: Altså, hva skal jeg si? Ja? Jeg vet hva du mener, men jeg kan ikke komme på akkurat.
0: Nei, ikke sant?
1: Men... Det er tilgjort.
0: Ja, her står det å gjøre på moro eller på trass, står det her.
1: Ja.
0: For du har ikke hendet det, vet du at den fikk høre det noen ganger, og du bare gjerest på.
1: Ja.
0: Da lå den vel sikkert å sipe i stand, da, vet du.
1: Ja, at den...
2: Jeg tror du var god på det.
1: hadde men syns synd på seg selv.
0: Ja. En klestull.
1: En kles.
0: Tull.
1: Ja, det er, da er det en bunt med kleo som, ja. Som er tullet sammen ja. Da. Og under armen.
0: Ja, ja. Enti ja. Det en grytt bak døren.
1: Ja. Grytt, ja.
0: Ja.
1: Det med et, ja, det med et dialektord.
0: Ja.
1: Gryte og grytt.
0: Gryte og grytt, ja.
1: Ja.
0: Ja. Og mamma sier fortsatt det hvis de skal skrive opp

0: Han skal ikke henge ut noen, vet du, Per-Odd.
1: Nei.
0: Men er det bra med Per-Odd?
1: Ja, det får ikke klage.
0: Nei.
1: Jeg ble tunghørt og gammel, og da lytten være tilfreds hvis den greier svære først. Da.
0: Ja. Men tunghørt kan man bli om man ikke er gammel.
2: Ja da.
1: Det kan man. Ja, det kan man.
2: Og så klage, det er ikke... Jeg vet ikke, det er ikke Mona ikke fælt helt.
1: Nei, det hjelper ingenting.
0: Nei, ikke det, vet du.
2: Det kan hende det er Mona akkurat lite trast, men...
1: Ja, men det er jo lite trått for den som skal høre på klagingen med, da.
0: Ja, men du vet at hvis det er du som tar imot klaga, så sa du akkurat det nå at du hørte dårlig.
1: Ja, det, da.
0: Så da kan du nå sko det på det, vet du.
1: Jeg kan redde meg lite.
0: Ja,
2: du kan så bare si det. Nei, nå hører ikke hva du sier.
0: Nei. For det har nok en heime som hører den vil, men det påstår nok det vi gjør, da, så da er det vel hent om.
2: Ja,
1: det er nok ganske likt rundt om det. Da.
2: Ja,
0: så det.
2: At du, Marit, hører det du vil, det vet vi alt om.
0: Og madamen har det bra?
1: Ja, hun driver og løser oppgaven.
0: Ja, nei, men det er bra.
1: Ja, det er bra.
2: Artikt, det.
0: Artikt. Men du vil ha noen spørsmål, sånn, nei?
1: Ja, hvis du ikke har noen... Ja, du får komme med det du har.
2: Nå vil ikke du, Per-Odd, du vil ikke ha slike gamle år, du, da?
1: Og jeg kunne ha vel prøvd det. Det er vel det jeg har...
2: Det er du har mest greie på seg.
1: Det er vel det jeg kan... Kan mest da.
2: Hvis det spør deg der, Per-Odd, hva ei vega veit?
1: Ja, det er slik som går langs med vei, og så bilene kjører ut i.
2: Ja, det er med.
1: Og en gang kan trø ut i å stå på ut i.
0: Ja.
2: Det kan være det. Hvis du er lite øltoslig, så kan du gjøre det.
1: Ja, han kan gjøre det.
2: Ja, det har hent.
1: Ja, han kunne vel
0: utdype det?
1: Utbrodere meg, men dette er vel sånn det greier seg.
0: Nei,
2: men vi utbroderer ikke dette mer.
1: Nei, vi gjør ikke det.
2: Tror ikke det.
0: Men kan jeg få spørre deg, Per, hvis det er noen som sitter på stas, hva da gjør jeg da?
1: Ja... Det er vel ikke lenge før en dag nå, så er det vel mange som sitter på stas, da de har pyntet seg til 17. mai.
0: Ja,
2: men 17. mai, da har han løv. Jeg synes alle kan sitte litt på stas i da.
0: Ja,
1: de kan det.
0: Men dette her tror jeg ikke var meint som på positivt, egentlig.
1: Ja. Det var det at engen pyntet seg litt ekstra, kanskje for øft om meg.
0: Ja, altså, men her i boken så står det at hvis det at jeg sier det at, nei, men herre, hvem tror du at du kom inn hit for å sitte på stas, du liksom?
1: Ja.
0: Da får det en annen betydning.
1: Da har det gjort seg til lite da.
0: Ja. De tror nok de skal slippe billigt under, tenkje.
1: Ja, det spørs det.
0: Ja. Men da dreit jeg på draget, da.
1: Da lurer jeg deg ikke.
2: Nei.
0: Lurer ikke en gammel røv som er lurt før, er det ikke det de sier?
1: Nei, det mer kan hende.
0: Ja.
2: Nå sa du, Per, og da er det ikke, det er ikke noe temperatur for en mehank.
1: Nei, han liker lite regn og varmt, han helst da.
2: Ja. Han liker ikke den kalde fordømmel i vinden.
0: Han står på en fot og grøss nå.
1: Og ikke snø, tror jeg han liker noe særlig.
2: Nei, snø, da tror jeg han blir helvet opp inn.
1: Skal han til labbe i snø, da blir han fort borte.
2: Ja, det blir for grannet føtet til de.
1: Ja, men, det er.
0: Men er det for tidlig på skjetkvauet, tror du?
1: Hva du spoler meg til nå?
0: Er det for tidlig på skjetkvauet?
1: Dette ordet...
2: Skjetkvåe?
1: Oi, ja, nei, det kan man vel få... Det er hvis du hogger inn i en grønn, da kommer det ut skjetkvåe.
0: Ja, men ikke hele året, vet du.
2: Nei.

0: Det er
1: vel
0: det.
1: mest alvorlig
0: Ja,
1: hvis dette
0: og
1: blir
0: derfor jeg spør deg da, veit du om du trodde det var for tidlig?
1: Nei, det er
0: Nei.
1: Ikke for tidlig det.
2: Nei, men var unga oppover så brukte vi det til tyggis.
0: Ja, ja, vi gjorde vel med det.
2: Ja.
0: Det var et sære strev å få samlet det i kjeftet, sånn fikk det en lite
2: kolise. Tugge.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men det smakte godt.
2: Ja.
1: Rettige sjelkål var vel ikke til her i kjeften?
0: Nei.
2: Nei.
0: Var litt verre størt.
1: Størt. Da på lite, da.
0: Ja.
1: Ja.
2: Men, har du hatt duggor i dag?
1: Jeg tror jeg har to i dag.
2: To, ja! Ja, men da er det ikke synd i det.
0: Ja, men han skulle være oppe utover natten, vet du, så lyten gjør.
2: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, skal han greie fly med dikken, så
0: vil
1: han ha to duggor.
2: Ja.
0: Da må han mode seg til.
2: Ja.
1: Ja, da.
2: Duggor.
1: Ja, det er vel nesten så en visk det da.
2: Ja, men det var dugg, det var mykje, det var ferebisk og bisk og duggor.
1: Og så var det noen nå.
2: Og noen, ja, det var noe sier etter, det var noe den tiden omtrent så er nå det.
1: Ja, det er vel det. Ja.
2: Men så det var det ferebisk og bisk og...
1: Ja, det var rart jeg fikk gjort den han nedtatt.
2: Ja, og så rart jeg ikke vært mette.
1: Og at du har ikke vært klene med.
2: Ja, det er et hvor det var, sikkert.
1: Det var ikke så mye klene før.
2: Var det var det. Ikke det før i tiden.
0: Men det levde vel mye sunnere med, for det heter jo så det at du skal ete lite ofte.
2: Ja.
0: Så da levde det vel veldig sunt da.
1: Så det levde nok rettigere.
0: Ja.
1: Ja.
2: Og svigermor, hun sa det, at det, hvis det vart et bitte lite på en... et fat eller en talik, og så sa hun det at det er synd å ete mye og løyve lite, sa hun.
1: Ja, det var et uttrykk det da.
2: Ja, hun sa det hele tiden.
1: Når jeg hadde ete mye, så kunne det vært pyntet det da.
2: Ja, for da ete mye og løyve lite, sa hun. Jeg vet ikke hva det var til meg, sa hun.
0: Nei, du... Hun slapp nok det.
2: Ja, jeg tror det.
1: Ja, det var bra.
2: Nei, men nå kommer du, Perod, nå kommer siste nøtti.
1: Ja, den blir vel verst til alle den.
2: Neida. Hvis det er noe som er på vone gjort.
1: Ja, da er det ikke helt sikkert det går bra.
2: Nei, da. Nei.
1: Hvis, ja, da, på vone, det er, du har ikke tenkt. Sjelig over hvordan det kan gå.
2: Nei.
1: Det er vel på vone.
2: Det er på vone. Du vet, han sa det. Jeg var på vone. Gjort seg han som prøvde å skyte på vonen.
1: Ja, ja. Det var nok på vone gjort det, da.
2: Ja, for han råkte ikke, vet du.
0: Nei,
1: det ble for langt unna.
0: Det ble for langt unna.
2: Nei, men du har synes du har greit det voldsomt gutt i nå.
1: Og det er ikke...
2: Ja.
1: Det er vel... Omtrent, kjenn på nå, og høyre, det var et spørsmål jeg ikke fikk med meg, og det var vel skjedkvå, men det fikk ikke noe.
2: Jeg tror jeg skal enda da sier det lite allers nede i Sør-Aularen, men gjør det her nå, de. Skjedkvå.
0: Skjedkvå?
2: Ja, det sier vi. Vi sier skjedkvå,
0: jeg.
1: Ja, med det nye skrivet. Det er vel ikke så langt.
0: Det er ikke så langt unna.
1: Nei, jeg vil nå si det at du har hatt en fin program i kveld, og så har du mye fine plater.
0: Takk for det.
1: Så du kan godt legge på IT.
0: Ja, ja.
2: Ja, men skal gjøre det.
0: Det er mye verdig, skal jeg si det.
1: Ja, ja.
2: Men skal du legge på bare ei og to?
1: Du kan ikke legge på deg to på en annen.
0: Nei.
1: Jeg er ikke sikker om vi får sjelig med oss hvor det...
2: Nei, men vi tar den øvste først, da, vet du.
1: Ja, ta den øvste først.
2: Det er Sivo ikke som bestemmer hvordan dette skal ligge, da, ser du.
1: Ja.
2: Men det er ikke så mye...
1: Ja, men det går bra.
2: Det har gjort det.
0: Men vil du sende noe helsinger?
1: Jeg får sende slik helsing som Endre Haugrud. Han sier til alle så... kjenne meg og jeg kjenner, så får du ha en god kveld og en god 17. mai.
0: I like måte.
2: Takk i like måte.
0: Til Rikkan med.
2: Takk i like måte.
1: Takk for det.
2: Ha det så bra, så det går an.
1: I like måte.
2: Ha det.
0: Da tar det oss med.
1: Ha det bra.
0: Ha det, ha det. Mens jeg får inn boken, så tenkte jeg skulle lese et stykke om røyskattene.
2: Ja.
0: Om vinteren så lå karaten på temmerøkst langt inn I åsen. Da måtte de ha med seg niste for minst 14 dager. Det var ikke å ta bilen og reise hjemme etter mer mat den gangen. Noen karer lå på en seter ut på Auståsen og høgde temmer. De hadde maten sin ute I mjølkebur I noen kasser. Men så hadde en røyskatt vant seg på flesket og den ene karen. Det ville den ha slutt på, så han sette opp en felle opp på kassekanten. Denne røyskatten hadde vegen sin nedover vøllen, gjennom et høl I skigarn og inn I skogen. En av de andre karo hadde sett opp en felle der. En natt ble det et forferdelig leven ute I mjølkebunnen. Røyskatten hadde gått I fella og døtt opp I kassa. Han hadde fått slete seg og borte vann. Dagen etter fann de han I fellun ved skigarn. Da ble det en fin ekstra fortjenest for den som hadde den fella. Men den som hadde fleske røyskatten hadde fese på, måtte etta det I 14 dager.
2: Dette var en ribang.
0: Dette var en ribang.
2: Ja, det tror jeg på. Men nå den store kloka boken
0: kom
2: inn.
0: Ja, det så jeg. Hun kom flygan, fika dem igjennom glaset.
2: Dukker. Ja, vår kjære Gro, hun kom med den.
0: Ja, det var vår kjære Gro. Ja, men jeg får skrive inn det, så det to kjekke karaten som ringde I sted. Da.
2: Ja, du kan gjøre det.
0: Og man reidar om Perod.
2: Ja, ja.
0: Ja, du får skravle litt imens du.
2: Jeg ikke kan gå på det, men... Men, det sagt da, så det altså så 3 ganger 3 pluss 3 delt på 3 minus 3 pluss 9. Jeg har fått til 10. Men da jeg har fått til disse, så har jeg reknet, jeg vet ikke om Grå har reknet med kalkulator, og nå har jeg reknet I hovedet, det vet jeg ikke, men I hvert fall valgte jeg noen 2 forskjellige svær, og vi godtaker begge. Og 30 med romertall, det 3 ganger x. Men, nå husker jeg ikke hvordan det var, vi ble enige med Gro Anita, om vi skulle sende noen møll og noen, vi skulle vente.
0: Det var tommen opp for å gro, men da skal jeg lese trekningen på treen først. Da begynner jeg på nummer 80, det går til Anne-Lise Johansen.
2: Jaha.
0: 81, Reidar Hermunds, her står det Hermundstad, men det Hermundsplass.
2: Hermundstad blir oppi der, det. Bjøye, det.
0: Ja. –82 går til Else Hermundsplass, –83 Gudbjørg Grøterud, –84 Magne Hagaseth, –85 Guri Tørstad, –86 Kjell Tørstad, –87 Kai Arne Tørstad, –88 Ursula Tørstad, –89 Helfri Tvenge, –90 Kim Tvenge, –91 Jenny Marie Tvenge, –92 Kjell Otto Tvenge, –93 Kari Mo, –94 Perod Mo, –95 Eina Berge, 96 Gunnar Dalen, 97 Inger Anna Lysthaug, 98 Knut Småladen, 99 Randi Framstad, nummer 100 Kari Anne Kampen Framstad, 1 Lisbeth Heggemon, 2 Brynhild Rundråten, 3 Endre Haugru, 4 Astrid Thon, 5 Egil Thon, så var Reidar Helmusplass inne på 3 spørsmål, og han får 106, 7 og 8. Så var Perod Mo inne på 3 spørsmål, og han får 109, 10 og 11. Gratulerer alle sammen ifra Valdres Radio.
2: Det var svært, for det jeg hører på nå. Da.
0: Her I Hunkeviken på Fagnes.
2: Ja, da, ja, da, ja. Da.
0: Ja, da, ja, da, ja. Da.
2: Så slik det. Nei, men det. Nå så klarer seg deg med noe møller I nå.
0: Ja, jeg ser det. Det renner plommen over øyre.
2: Ja.
0: Ja.
2: For nye lyttere da, så sender vi ut et enkelt spørsmål, mener jeg da, og så skal vi ha 2 stykker direkte inn hit med rett svar. Ja. Så det om å gjøre første møllen, da det om å gjøre hva snøggast. Så da, det nå det. 613-599-70, det det som gjelder telefonen, så hjelper møller, ikke nytter ikke med noe sms. Da kommer du I bakleksa. Mølle nummer 5 vi kommer til, den går slik. Hva for en sang? Om vi små, du. Om vi små, du.
0: Det ikke en annen sang?
2: Nei.
0: Nei, nei.
2: Om vi små du, kom for en sang. Nei, jeg håper ikke det, nei.
0: Kanskje du har blandet så du har laget din egen?
2: Nei.
0: Nei.
2: Det er ikke det.
0: Nei, nei. Nei, nei. Det var gutt, det var gutt, meint.
2: Ja, det lurer jeg nå på.
0: Men for så da, vet du.
2: Det er gutt, meint, sa du.
0: Men for nett så da, vet du.
2: Men ser da, vet du.
0: Ja, men...
2: Om vi små du dem da di do da da ja da da da di da da do det blir slik, vet du. Kjemme på det til slutt.
0: Å ja, det var den.
2: Ja.
0: Å, det så lur du, vet du.
2: Ja, men, takk, men jeg visste det. Men det greit å bli påmint.
0: Ja, det godt å bli påmint.
2: Ja.
0: Ja.
2: Hvilken sang om vi små du...
0: De hum, de hum, de hei, og hu, de hum, de ha.
2: Jeg hadde en tante, så var, hun var ikke født musikalsk.
0: Nei, det let omtrent slik.
2: Ja, nei, ja. Det var, det let, det, samme kvalas musik det var. Men det var tramti, ramti, ramti, ramti.
0: Ja. Ja, men man kjenner langt med det hvis ni ikke hukste teksten.
2: Ja.
0: Der er meg en, hallo.
3: Ja, hallo, ja.
2: Hvem er du?
3: Dette er Helfrid Tvenge fra Slire.
2: Velkommen hit.
3: Ja, takk for det. Ja, denne sangen, den hukket jeg fra jeg var unge, så den var 17. mai, er jeg så glad i.
2: Det er det, altså. Jeg prøvde ja. Å synge og tikka med i, da.
3: Og gjorde du det, ja? Jeg hørte ikke det, sånn at da drev jeg sikkert og ringde.
0: Ja, det ikke sant.
2: Men da Marit, hun trodde det var feil, men det var ikke det.
3: Nei, nei.
0: Så, nei, nei.
2: Så det er stein, det er steinhugg. Ja. Nei, men du får to radiolød.
3: Ja, takk for det.
2: Takk for at du er med.
3: Ja, ha det bra.
0: Ha det.
2: Hallo.
4: Hallo, ja.
2: Hvem er du?
4: Ja, nå er det Karianne Kampen Framstad.
2: Velkommen hit.
4: Takk, takk. Ja, da var det vel 17. mai da, er vi så glad i?
2: Ja, det er det. Hva står oppe i bygden, er det mye snø?
4: Nei, ikke i dag.
2: Nei.
4: Men det har nå vært litt snø i luftet noen dager, men...
2: Jeg har det, men det har hent før dette.
4: Ja, det har vært snø før.
2: Ja. Det har vært det. Nei, men du, Karianne, du får to radio, og takk for du er med oss.
4: Jo, thank you.
2: Ha det. Mølle nummer 6, den går slik. Hva heter verdens største øy?
0: Oi.
2: Ja.
0: Ja. Nei, nå er moro, sa han.
2: Ja, du er artig. Ja. Ja, du er født i taktig, du.
0: Ja, ja, jeg er det, så.
2: Du tror noe det selv, da.
0: Ja, ja, skulle ikke være født som idiot, det vet
2: du. Ja, men det var å ta i.
0: Uff da.
2: Tror jeg, da. Hva heter verdens største øy?
0: Ja, det var det, da.
2: Hoppa ikke Trumpen, hører det?
0: Nei. Er det meg?
2: Hallo!
5: Hallo, ja.
2: Hvem er du?
5: Dette er en Kåre Nyhagen, Etnedal.
2: Hei, du! Velkommen hit!
5: Hei, sånn. Ja, det må vel være denne her Trump-øyet, men det er vel Grønland?
2: Hva må være det, ja. Vet
0: du? Når du kommer, ja. Du har kommet i hver dag, Matt.
5: Ja, ja, du, jeg var nede på Tuna og... Dra kaffe med en av gjengen da.
0: Ja, ja, men jeg måtte dra med mor din da, vet du, eller mor mi, for da hun ble jo aldri ferdig med å skravle øret.
5: Nei, altså, vi måtte prate litt på de særlige valgene fra
0: dem. Ja, ja, ja.
5: De må være trofaste. Ja, du, altså, det er mor din, ja, jeg har kjent mor min.
0: Ja.
5: Ja, ja, men jeg er vel litt gammel, tror jeg.
0: Ja, det kan gutt hende du er, ja.
5: Hun er 2-3 og 5 modell.
0: Nei, hun er 40 modell.
5: Åja, da er hun nok et par år eldre enn meg.
0: Ja, hun er 40 modell.
5: Ja.
0: Ja.
5: Nei, men det var fint. Jeg takker for skikkelig dialekt. Det to siste som ringte inn med, det dialekt. Det går ikke an å si annet.
0: Nei da, man har fin dialekt, man har det.
2: Ja. Men du passer på den.
0: Men takk skal du ha for du var med.
5: Ja, ja, da kjenner du flere, vet du.
0: Det gjør det. Ha det.
2: Ha det bra.
0: Hallo, ja.
6: Hallo, ja.
2: Hvem er du?
6: Jeg sa det var Grønland,
2: ja. Ja, hvem er du da?
6: Ja, det er ikke godt å vite, men noen vet det sikkert.
0: Ja,
6: det er en Gunnar Dalen.
0: Åh!
2: Gunnar Dalen på Dokka?
6: Ja.
0: Nei, fader Ulan, det er lenge siden.
6: Ja, fader Ulan, det må da begynne å lya på dikk nå da.
0: Ja, ja, nei, det må du nå vel gjøre. Nei, det var en huksa, men det er jo god hjelpe med mange år siden jeg hadde bingoen. Ja. Og da var det mange fra dere som ringde inn, vet du, og vann.
6: Ja.
2: Ja, det bra.
6: Jeg ringte om mandag nå, jeg sendte brev og allting er oppatt over.
0: Ja, det var så bra. Ja.
2: Du vann på storpotten, du da?
6: Nei, det gjorde lite, men...
2: Nei, men...
6: Lite vart det.
2: Ja. Det bra, det.
0: Men hva var det
6: svar... Lite må godt da mannen tok kassa også.
0: Ja, men hva var svaret på dette spørsmålet?
6: Ja, men jeg sa Grønland.
0: Du sa det, ja. Det det brev som jeg sleget å høre apparatet, så jeg bare beklager.
2: Ja, nei, men det ikke batteri i de.
0: Nei, jeg hadde ikke råd til å sette deg nytt.
6: Nei, men takk skal du ha. Nei, men høreapparatet, det noe forferdelig drit, det.
0: Nei, jeg har det ikke når jeg her oppe, fordi at det blir så attfør i forhold til headsetet.
6: Ja, men jeg har høreapparat, og det har jeg mistet, for det at... Jeg bruker briller, som henger i stendhilsnor, og så når jeg tar på meg briller, så dette tar faenskapet av.
0: Ja.
2: Det ser jo ikke bra ut. Nei, men det er bra du på det, og takk for du med.
6: Jo, ha det.
0: Ha det, fint så på meg.
2: Mølle nummer 7, den går slik. Hvem bodde i tennene til Jens? Hvem bodde i tennene til Jens?
0: Ja.
2: Det lite grande barnelærdom etter her, men det får gå.
0: Det skal vel ikke være noe rakettforskning her?
2: Det skal ikke være det, altså. Det jeg prøver å forklare.
0: Har du begynt å løse kryssord?
2: Ja.
0: Ja. Det sudoku du drømmer, tror jeg.
2: Det sudoku.
0: Sukoto.
2: Ja.
0: Det har jeg aldri skjønt.
2: Nei. Ja, men ja, ikke helt mye.
0: Hallo. Hei.
2: Hvem du?
7: Det jo Randi Framstad, og siste innsport, det Karius og Baktus i kveld.
2: Ja, det det. Men det var noe for dem, eller Loringa?
7: Ja, det var noe for Loringa, ja.
2: Ja. Nei, men du, Randi, da for du skal du få to radioer til, og så skal du ønske deg en fin helg og en fin 17. mai.
7: Jo, takk, og i like måte til dikken.
2: Og takk for du er med.
7: Ja, det er veldig trivelig. Det må som høre på dikken. Det er fast takst.
0: Ja, men det er snodikt.
2: Så bra. Ja, men du, Randi, har du strøket flagget ditt?
7: Det skal jeg rekke i mørgå.
0: Nei, men nå legg det under madrasse.
2: Nei.
7: Ja, det med går an.
2: Ja, går an det med. Du, Randi, har det så godt som du kan.
7: Takk i like måte.
2: Ha det.
0: Hallo.
8: Hallo, ja.
0: Ja.
2: Hvem du?
8: Nei, det jo helt fritt venge, så ringer jeg at nå, vet du.
2: Ja, det rett, det vet du.
8: Men jeg liker ikke en Karius som Baktus så særlig i Helland.
0: Nei, jeg gir ikke det.
2: Nei, det var noe...
8: Nei, jeg vil helst ikke ha deg der.
0: Men det var veldig artig å se på, da.
8: Ja, det var veldig morsomt av filmen, da. Det var litt artig.
0: Filmen, det var veldig artig.
2: De kan være Gjærestand.
8: Det kan være med.
2: Ja. To radioen på det, og takk for du med.
0: Ha en fin søkning.
8: Ja, og takk for det, og ha en like måte. Ha det bra.
0: Da skal man vel ha litt rann i musikk,
2: tenker jeg. Ja, men skal det nå. Nå skal man ha det, altså. Nå skal man ha...
0: Er det ikke du som så god til å prate tysk?
2: Nei, dette har jeg fått så mye pepar før. Nå, tyskpraten. Men jeg og Helene Fischer, da skal altså noe tysk. Og her står det, is gibt keinen morgendens, det skal ikke, det går det betyr, skal ikke ete kanin om morgen. Er det det betyr?
0: Det er ikke det kaninragu.
2: Ja. Nei, men prøv bare.

0: Altså så klar som et egg nå, men det var det at de ville skrove lite på den knappen der, og så var det det at det står en I parentes der med Siv, det med et spor til henne da. Åja, jeg vet det. Men ja, det var kjempe og fint. Neida, men dette var Helene Fischer, det var kjempeflink. Men det var det jeg ville prøve å fortelle Jan Siv, at det alt I parenteser, everything I need, det med Emen Helene Fischer. Ja, nei da det greit. Da stryker vi den. Da stryker vi den. Hva du grålurer på?
1: Nei, nå skal du høre det.
0: Ja.
1: Men da tar en sang. Vil du trekke en sang?
0: Skal jeg du?
1: Nei. Helst ikke, men vi spiller en sang.
0: Ja, hva ikke gjør du?
1: Nei, vi synes ikke. Ikke nå.
0: Nei, ta han siden da.
1: Ta han siden.
0: Ja.
1: Ta han I kveld.
0: Kveld er gang.
1: Natten.
0: Ja.
1: Natta-sangen.
0: Ja. Men kom, skal vi gjøre for noe?
1: Ta en sang.
0: Ja vel. Det kan vi gjøre. Vi kan. Ja, vikingerne, ja, nei, men de har ikke noe med. Så, ja, men vikingerne, er de her? Ja, det. Den som står der. Er det det hun mener?
1: Ja.
0: Ja, men vi skal, den sa to første da. Nei, men vi kan gjøre det, for de er så vant det vil lyge at jeg tror på lykken.

0: Sondre Justad, Riv i hjertet. Fine melodi og musikk. Kjære lyttere, nå har vi bestemt det at det, vi skal ikke ha mer oppgaver.
1: Nei.
0: For nå er det at nå er klokka halv midnatt, og da tar vi noen møller før vi bostoler og så ordner vi oss her.
1: På halv midnatt, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Det er jo det.
1: Ja, ja.
0: Og så tenker jeg, for da skal vi lese opp noen vinnere og noe. Og, men vil du gjøre det først?
1: Nei,
0: men tenker, for vi skal trekke ut to stykker som skal få en overraskelse ja, ja. Med. Nei, men kjære lyttere, nå er det første mølla. De to første med rett svar, de kommer inn her til oss og med rett svar. To stykker på to Radio Ludgård. Og nummer mølle, nummer 8. Jeg tror vi er der. Den ja, går slik.
1: Begynne, ja, vi skal begynne på mølle nummer 8.
0: Ja. Den går slik. 966 deler med 3. 966 deler med 3.
1: Ja, men da får vi se. Nå må ikke du sette deg hersen. Det er ikke bra.
0: Nei.
1: Nei,
0: nei ikke bra.
1: Nei.
0: Var det en tykker på hosteknappen, da?
1: Hosteknappen? Ja, det er den som sitter midt på magen, da.
0: Nei, her.
1: Åja.
0: Det er fint, det.
1: Ja. Du lærer fort.
0: Jeg er ikke dum, jeg.
1: Hallo.
0: Hallo, ja. Hvem er du?
2: Hallo.
0: Hvem er du?
2: Ja, jeg var ikke sikker på om jeg var inne, men det er jo Karianne.
1: Hei, du.
0: Ja, velkommen, Att.
2: Jo, takk.
0: Har du strøket flagget ditt?
2: Nei, det får naboen gjøre.
0: Ja, det kan noe Ragnhild gjøre.
2: Ja, det kan noe.
0: Ja, det tror jeg på.
1: Men du har regnet litt i rand, da.
2: Ja, har det. Og da kommer frem til 322.
0: Ja. Da rekner du helt rett. Men bruker du og Ragnhild den samme kolaramme?
2: Det er jo Ragnhild dette, vet du. Hun sitter her med kolaramme.
0: Ja. Takk for du er med, og du får to radiolød, og ha en fin 17. mai og hele greia.
2: Ligge så.
0: Hei da.
1: Ha det.
0: Hallo.
3: Hallo, ja.
0: Hvem er du?
3: Jeg er Gunnar på Dokka.
0: Gunnar på Dokka, ja.
3: Og da fant jeg ut at det var 322.
0: Det var det, og du får to radiolød, og ha en fin 17. mai, og takk for du er med og lager radio.
3: I like måte. Fint
1: det. Ha det.
0: Hei, hei. Mølle nummer 9 går slik. Hva heter mor til Anne Knutsdotter?
1: Hva heter blandende mor, da?
0: Ja. Hva heter moren Anne Knutsdotter? Hun kunne gøtt ha hatt Marit.
1: Ja, det er ikke gøtt, vet jeg.
0: Hun kunne gøtt ha gjort det.
1: Ja, hun kunne sikkert gjort det.
0: Men det er gøtt å ikke gjøre det.
1: Ja, ja. Jo, på at kalle jeg så det.
0: Uffa meg.
1: Det var bra.
0: Ja da. Nei, men hva heter moren Anne Knutsdotter?
1: Ja. Det var det da. Denne med måtte man lære på skolen. Der har vi en. Hallo.
3: Hallo, ja.
1: Ja.
0: Hvem er du?
3: Det måtte bli av Kari, da.
0: Det var Kari der, vet du.
3: Gunnar og dette.
0: Ja, og Kari der, vet du. Takk for du er på to radiolodd. Nå ja. Tror du har brukt opp kvoter i meg.
3: Ja.
1: Ja, ha det.
3: Ha det.
0: Hallo.
4: Hallo.
0: Hvem er du?
4: Det er Aina Berger igjen.
0: Ja. Velkommen i natt.
4: Takk skal du ha. Jeg sa at jeg hadde vært inne en gang før, men jeg fikk lov en gang til da.
1: Ja.
0: To ganger per person.
4: Ja, men det var fint.
0: Det som jeg har sagt, det er ikke for å være vrang, men da får flere være med.
4: Ja, men det er noe med de.
0: Ja, det er det, vet du.
4: Ja, det er det. Ja, men den er god, vet du. Det er Kari.
0: Ja, hva heter Kari?
4: Minns å hukse noe slik i hvert fall.
0: Ja, men du hukser helt rett da.
4: Ja, men det er gøy.
0: Nei, men du, med drit i resten så kaller meg Kari.
4: Men gjør det.
0: Dette tror du på. Ha det.
1: Takk skal du ha. Ha det.
4: Takk det samme.
0: Så har vi mølle nummer 10. Den går slik. Og må du følge med. Og skrive kanskje lite mer. Da vil vi ha greie på antall føtter på 36 sauer 82 griser og 90 høner. Det blir mange. Jeg forstår ikke at jeg kan gå på alle disse
1: fot. Jeg håper det ikke er en slik nylaget støyp eller et eller annet når jeg slipper disse.
0: Men at jeg går an gå på så mye fot, det skjønner jeg. Det kan flyge da.
1: Ja,
0: du kan ikke gå alle.
1: Det er vel dårlig med seg grisiten og flygingen, men det er noe. Ja.
0: Er du ikke bra i kveld?
1: Nei, jeg smittet jo i sted.
0: Uff.
1: Uff, jeg med for det.
0: Ja, og så har jeg jo Berit opp i gare på leine, sa det. 36 sauer, 82 griser og 90 høner. Hvor mange føtter har de til sammen?
1: Ja, det var det.
0: Og da var det ikke det at det sa kjæringen som sitter, det bare tullet, det var høneren kunne flyge, men da gikk de med.
1: Ja, ja. De flyger ikke så langt.
0: Nei.
1: Nei. Det er ikke det. Disse kreaturer.
0: Nei, ikke jeg altså.
1: Så skal man se, det er til lite tid for det er forregnet. Altså.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Så vi får se da, vet du.
1: Vi får se da, vet du.
0: Uff.
1: Vi får nett se da, vet du.
0: Ja. Hvor... 36 sauer, ja. Og 82 griser og 90 høner. Hvor mange føtter har de til sammen?
1: Nei, men. Har du ikke takedubben din i dag, du?
0: Nei, ikke mye. Nei, det har vært dårlig med de.
1: Ja. Vet som du sitter og gaper. Men nå synes dere jeg bruker litt lang tid.
0: Ja, nå synes dere jeg kunne få i gang denne kalkulatoren.
1: Ja.
0: Skulle ikke være så vanskelig.
1: Så lang tid kan vi ikke lettere få.
0: Nei.
1: Nei. Skal vi hoppe over denne?
0: Ser ingen?
1: Nei, ser ingenting. Ja, men da kommer det vel snart deg da.
0: Ja, ja.
1: Lite truksmål og hjelp støtt.
0: Ja, det gjør det.
1: Bare med for sett over. Han er på tur. Hallo.
5: Hei, Knut Morten her.
1: Hva du sa?
5: Knut Morten Nyberg. Knut Morten Nyberg her.
1: Knut Morten Nyberg.
5: Nyberg.
1: Ja.
0: Nyberg, og han bor enda.
1: Lillehammer.
0: Å, ja, stemmer. Du har vært her før. Ja, kommer Kost. Ja. Hvor rekner du alle som har født han da?
5: 652.
0: Stemmer det. To radiolodd på deg, og takk for du er med, og ha en god 17. mai.
5: Takk for deg, da.
1: Ha det, ha det.
0: Ha det.
1: Hadde vi... Nei, da var det ikke flere på det.
0: Nei, da køpper vi videre til den mølle nummer 11. Den går slik. To første, de får to radiolodd går. Hva heter bror til Anne Gudsdotter? Hva heter bror til Anne Knutstøtter? Det er ikke Kari.
1: Vet ikke han Annebror han da?
0: Annebror? Heter han Johan?
1: 613-59-70, det er det som gjelder på Mølla.
0: Siv sier han heter Johan, men det er tull.
1: Oh.
0: Det er noe de pratet om i skolen, det var vranglære.
1: Åja, ja, men det hørte jeg faktisk om.
0: Ja,
1: ja.
0: Det gjorde vel du.
1: Og bestemor sa støtte når det kom spesielle på døren.
0: Ja.
1: Det var pensum. Ja. Da sa hun dette vranglere det, sa hun.
0: Ja, det tror jeg på.
1: Ja.
0: Men hva heter bror, den andre Knutsdotter, da?
1: Det forbinder humre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg heter andre Knutsdotter, Kari er min.
1: Der har meg en. Hallo.
6: Hei.
1: Hei.
6: Broren heter Truls.
0: Ja, han heter det ikke, men det er meg og mer av hva du heter.
6: Jeg heter Tove Lise.
1: Hæ?
6: Tove Lise heter jeg.
1: Ja,
0: ja Meir.
6: Mm.
0: Hvor Meir heter du da?
6: Hagen.
0: Ja, men du bor hvor en plass?
1: Jeg vil ikke ha hele adressa di, men bor du i...
6: Jeg bor på Lillehammer.
1: Ja, men den er grei, da skriver jeg det.
0: Det går fint det.
6: Ja,
0: takk super.
1: Takk for du er med.
0: Ja, hei. Hei da. Har vi hatt to nå?
5: Hallo?
1: Nei, hallo!
0: Ja. Hvem er du?
5: Hei, hei. Jeg kunne smått mer igjen.
1: Ja.
0: Ja.
5: Truls.
0: Ja, Truls, jeg tror jeg hadde lødd på det. Takk for å være med og ha det bra.
1: Ha det.
0: Nå er det
1: da den... var det to på den.
0: Ja, nå er det... kommer den siste. Er det greit?
1: Ja, for meg er det greit som sitter og skriver inn. Ja, for nå, for
0: nå skal man rydde i oss, så skal man lite forskjellig.
1: Å, fader. Ja,
0: så nå kommer det. Den siste, og ja. Den går som her. Hva var det Karius og Baktus ville ha til mat? Den som jeg likte best.
1: Ja, Emil likte veldig godt den når jeg var liten.
0: Ja, det var det. Mm. Absolutt.
1: Skikkelig med på ferskt heimbaka brød.
0: Ja.
1: Oh. Det var godt det.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Hva tror du, Siv? Det var bra det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Men hva så... var det Karius og Baktus ville ha til mat? Vi vil ha...
1: Kjøttkake? Nei.
0: Hallo?
6: Hei.
0: Hvem er du?
6: Det Tove Lise Hagen igjen.
1: Ja.
6: Ja, den vil ha loff med sirup på.
0: Ja, de vil det, det altså. Tor hadde jo lånt på det, og takk for du er med, og hei og hå.
6: Jo, ha det.
1: Ha det godt. Ha det
0: på badet.
1: Skal vi se, det var to på den, ja.
0: Har ingen.
1: Nei, kan vi vente bitte litt?
0: Kan vente så vidt det. Ja. Kan si.
1: Du kan jo bestemme hva du vil sette på til musikk etter vi er ferdige med denne mølla her.
0: Jan Johansen og Elisabeth Andreasson. Hva kommer da?
1: Kommer vår.
0: Kommer tid, kommer vår.
1: Ja.
0: Ingen.
1: Nei. Er det ingen på tur ifra i telefonvaktiden?
0: Nei, sier jeg også.
1: Nei, men den er grei.
0: Da er det telefon... Bordet, det stengt for i aften.
1: Ja, sentralbordet er stengt.
0: Sentralbordet er stengt for i aften.
1: Da blir det, kommer tid, kommer vår.
0: Bettan og Jan Johansen.

0: 130 Oda Hestekinn, 31 Lisbeth Heggemoen, 32 Reidar Hermundsplass, 33 Else Hermundsplass, 34 Endre Haugerud, 135 Knut Morten Nyberg. Og vi blader om.
1: Ja da.
0: 136 Kari Brattrud, 37 Gunnbjørg Røtterud, 38 Gunnar Dahlen, 39 Astrid Thon, 140 Egil Thon. Da var vi ferdig med hele kvelden.
1: Ja.
0: Så hadde vi noe mellom. Da var det to lodd til Helsvik Tvenge, 141 og 42, 143 og 44 til Kari Anne Kampen Framstad. Kåre Nyhagen fikk 145 og 46, Gunnar Dahlen fikk 47 og 48, Randi Framstad fikk 49 og 150, Helfrid Tvenge fikk 51 og 52, og så var Rasmus Brendenfor inne på tre spørsmål, og han fikk 153, 54 og 55. Så hadde vi Møllåt, vet du.
1: Ja da, ja da.
0: Da var det 156 og 57 til Karianne Kampen Framstad, 58 og 59 til Gunnar Dahlen, og Jaddis Matten innatt på en tur til, så da fikk han 160 og 61 med.
1: Ja.
0: Så kom Eina Berger, og fikk 162 og 63, så kom en Knut Morten Nyberg på 164 og 165. Så ringte hun Tove Lise Hagen inn, og fikk 166 og 67. Så kom en Knut Morten Nyberg att, og fikk 168 og 69. Nei, det gjorde den ikke. Jo, det gjorde den. Så jeg snøt inn for et lodd. Fy skammer ditt.
1: Ja, det ikke fint
0: en gang. Knut Morten Nyberg, 168, og så skriver han da opp på 171.
1: Ja, nå ikke fint.
0: Nei.
1: Godt skammer
0: om. Tistil, Marie. Knut Morten Nyberg.
1: Uff.
0: Ja, nei, jeg pustet enda. 169 og 170, det går til Tove Lise Hagen. Og så fikk en Knut Morten Nyberg da 171. For jeg snakket utenfor et lov.
1: Ja, men nå har vi trekt deg to så skal ja. Få en overraskelse i posten, ja. Men kan, hvis de hører oss, så kan han Geir Høgesveen og Else Hermundsplass de ringe Valdres Radio og fortelle adressa si, så slipper ja, det burde jo helst å si, så du ikke sitte og google det da. Men da slipper bare hun og noen annen å gjøre det. Men Geir Høgesveen på Lillehammer, var det ikke det?
0: Ja, ja. Og Else Hermundsplass på Ål.
1: Ja, kan de ringe til telefonvakt og fortelle adressa si, så
0: så får du en overraskelse i posten.
1: Ja, gjør det. Overhelge.
0: Oh, men da vet du, da vil vi vel ikke mer.
1: Nei, da vil vi ikke mer.
0: Nei. Eller vil og vil, det er vel ikke det det kommer an på heller.
1: Nei, det er ikke det, men vi får heimat oss og se litt på det.
0: Ja. Og planlegge litt.
1: Ja. Ja, det må gå på.
0: Nei, men vet du det at dette har vært en som vanlig, veldig trivelig kveld?
1: Ja, det har vært kjekt.
0: Jeg har fått rakka ned på det, det er
1: ja.
0: Klara.
1: Ja.
0: Og det synes de har gjort med bravur.
1: Ja, men monare? Nei. Neppe. Nei.
0: Nei. Mager trøst, er det noe som
1: heter. Så har vi hatt å grå Anita Sletten, vi har hatt henne til å bestemme.
0: Ja.
1: Det var å gå på.
0: Det var å gå på. Men hva var det hun ble kallet? Søte Siv?
1: Ja, hun er det. Ja.
0: Dette skal du få høre. Vi har hatt med oss henne, og så har vi hatt med oss, og man måtte slete med systerne som er da.
1: Ja, ja, vi har det.
0: Ja. Men det har noe godt.
1: Det har gått bra, synes det.
0: Ja, jeg synes det.
1: Ja, hun er Søte Siv, hun har sett i styrt lyden ut på luften, liker ja. Jeg å si. Da heter Siv Monica Sletten. Og så har vi hatt i telefonen med hatt en Kristen Hagaseth og Bjørg Ringen, og hun sa taket over styringen her i kveld, nå kottet de det og grå. Anita Sletten.
0: Hørte du det, grå? Nei, hun ristet på meg. Ja, you too!
1: Ja, og så Aisa sitter her og gaula og bare rakka ned på meg, det er jo Marit Røang.
0: Ja, og det synes de har klart med bravur.
1: Ja, det har du greit. Men ja. Det jeg sa, er det munt? Nei. Det er ikke det.
0: Det er på en måte å pisse opp etter feil grunnlegg.
1: Ja, og jeg heter Ivar. Ja. Så det er noe
0: nei,
1: det.
0: Nei, men vet du, jeg vil takke så masse for trivelige innringere, trivelige lyttere,
1: ja.
0: Trivelige kollegaer i radioen.
1: Ja.
0: Vi har hatt det veldig trivelig. Vi har stappet i oss pølser ifra Sparbang.
1: Ja.
0: Så vi fikk masse tå til påske som vi har sparet på, og de har matet neste gang med.
1: Ja.
0: Og vi sitter også i Valdres Radio, Sinnel.
1: Ja, så jeg sitter og venter på henne. Den skal gavle seg ferdig da. Så, så jeg vil ta i skatt om en duett
0: du, ikke, ikke dra for mye kjøs av bukseser nå, for dette er strikk
1: ja.
0: For dette er strikk
1: Han Jarle Dalbø, han har helt sikkert lagt seg nå det, Nei, det skal jeg ikke påstå
0: Jeg vet sitt nei, eget beste,
1: så sitter vi ikke det, da, men Jeg vil nå takke Jarle, er det å gjøre ekstra første For at han har sponset oss med Nå går et par overraskelser, så de to stykker skal få i postet.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Og postet YX-en i første, som jeg har sagt, det sværeste er det unge, mange unge fine jenter.
0: Er du klar over at dette kan takast litt ille opp?
1: Det får du bare gjøre, for det er sant.
0: Det er gutt med på bygden, tenker jeg.
1: Ja, men det er...
0: Ja.
1: Hvordan er det galt med dette? Du må ha litt ei tulle før, du. Nå går vi videre. Så det er det, men det er mange, ja mange og mange, men med takken Jarle Dalbø for UX Ryfus for giverglede.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da må alle sammen
1: ha... Men har du ringt noen til seg som har vunnet? Å ja.
0: Da må vi takke så masse for i kveld. Vi ønsker alle sammen en veldig fin 17. mai. Og blir det regn, så får du ha på. De kan ha regnjakkel, tre over, de kan ha en paraply eller gjøre noe du vil.
1: Ja, en sydvest.
0: For været får du ikke gjort noe med.
1: Jeg vet ikke om det er til få sydvest, da.
0: Jo, da, men om det er så store så at det passer det, det er det.
1: Nei.
0: Så det er takket for meg, og jeg heter Marit Rønk.
1: Ja, det var jeg god med på tide det ja. Nå. Nei, men vi takker innan for å takke med lytteren selvfølgelig og ønsker alle lyttere kjempefin 17. mai. Da har vi vel sagt det vi behøver da. Og Tommy Nilsson, han slutter som vanlig rattradion. Øppna din dør, og vi sier ha det bra til alle.

I storsalen på folkets hus med ei sløyfe som er rød sitter danseskolens minste mamma og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de er slett ikke.

på folkets hus. Bare vaktmester Løn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller snø. I hånden så holder han ei sleiv.